0: 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju, 200-tinjak djece, ostalo su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine. Pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju, od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga. Tako da ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
1: Kazao je Markešić. Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima te im poželio što bolje rezultate. Svima nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedilo je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje. Nova nastavna godina počela u osnovnoj školi Đurđevac, a posebno svečano bilo je za najmlađe učenike prvašiće. U prvi razred matične škole ove je godine upisano 64 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Za njih je pripremljen prigodan program dobrodošlice, a prvi dan škole protekao je u veselom i uzbuđenom raspoloženju. Prvašiće su pozdravili ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji su im poželjeli puno uspjeha, novih prijateljstava i lijepih školskih uspomena. Nakon pozdrava uslijedio je zabavni program dobrodošlice koji su organizirali 5. razredi, a prvaše su posjetili i predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke županije koji su održali kratko predavanje o sigurnosti u prometu. Podsjetimo kako je grad Đurđevac za sve prvašiće pripremio i poklone dobrodošlice, a kako je bilo prvog dana pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31. svibnja 2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno onih koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara, konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu te time olakšala uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizirati brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženja i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u suradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Stari grad DOO. Aktivnosti će se odvijati u prekrasnom hostelu Borik u Đurđevcu. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golubić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se od 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski iz Novigrada Podravskog, Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture dr. Ante Peterlić. Radionice i predavanja organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom, Kinom Vali, Ju Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula. Ana Lovriček pohađala radionicu igranoga filma, Erik Crnjak radionicu eksperimentalnog filma dok je Katarina Franjo, ujedno i učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica medijske grupe u osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u Virju, aktivno slušala predavanja u okviru seminarskog programa filmske nastave. Zanimljivo je da je filmskoj nastavi pribivala i školska knjižničarka iz osnovne škole profesor Blaž Mađer, Dijana Bagarić-Mišura. Polaznici škole usvojena znanja primjenjivaće na snimanje filmova i u daljnjem radu s učenicima i članovima književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski. Danas početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirat će otvorenje izložbe Čambina 2026. godine. Nastala je u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotary kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u Sibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotary klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljen na izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče. Nakon nje slijedi tradicionalni Rotary bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Krančeva iz Đurđevca. Mirko Antoljak, član trkačkog kluba Đurđevac, trenutno predstavlja Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatfurdu, a u dosadašnjem dijelu nevjerojatne utrke već je prešao 300 km. Svjetsko prvenstvo u šestodnevnom trčanju, odnosno GOMU EMU Six Day World Championship, okupilo je ultramaratonce iz brojnih zemalja, a među hrvatskim reprezentativcima nalazi se iskusni đurđevački ultramaratonac Mirko Antoljak. Utrka je počela u četvrtak 3. rujna, a završava u srijedu 9. rujna. Za razliku od klasičnih utrka u kojima je cilj što prije stići do cilja, ovdje je izazov potpuno drugačiji. Natjecatelji imaju 144 sata da prijeđu što veću udaljenost. Trči se neprekidno, danju i noću, na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom 898,2 metra. Svaki kilometar traži novu dozu snage, koncentracije i izdržljivosti, a nakon stotina kilometara najveći protivnik više nije samo staza, već i umor. Upravo u takvom ekstremnom izazovu Mirko pokazuje zbog čega ga u njegovom klubu nazivaju istinskom legendom ultratrčanja. Nakon što je već odradio više od 300 km, pred njim su još sati trčanja, odmora, ponovnog izlaska na stazu i borbe sa samim sobom. Za trkački klub Đurđevac ovo je još jedan veliki trenutak, ali i potvrda kvalitete i nevjerojatne izdržljivosti njihovog člana. Klub je uoči utrke istaknuo kako je riječ o izazovu koji će donijeti uspone i padove, bol, umor i trenutke kada će tijelo tražiti predah, ali i priliku da svaki natjecatelj pomakne vlastite granice. A Mirko svoju granicu upravo ponovno pomiče 300 km iza njega, a šestodnevna avantura još traje. U Hrvatskoj, pa tako i u Koprivnici, počela škola, posebno su uzbuđeni prvašići kojima danas počinje novo životno poglavlje. Doček prvašića uz prigodne programe odvija se u svim koprivničkim osnovnim školama, a tako je bilo i u osnovnoj školi Đuro Ester, gdje su mali školarci pozdravljeni uz glazbu, ples, skečeve i recitacije. Dobrodošlicu je prvašićima poželjela i ravnateljica škole Sanja Prelogović sa svojim kolektivom, kao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sa svojim suradnicima. Djelić vesele školske atmosfere i sportske dvorane Vinko Zeber možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info.
2: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam većinom slab do umjeren jugoistočni vjetar, a najviša temperatura ići će do 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojiti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: Eto, tako pjeva Jole. U jutarnjem programu Podravskog radija Dobro jutro. Ja sam Božidar Kovač i mi smo evo skupa od 6.00 već, pa sve tamo do dobrih prijepodnevnih sati. Sada je 6.15, odmah idem ja skupa s vama na rubriku servisnih informacija.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Jutarnje brojke koje nas zanimaju, onako, ne znam, često se nađem u razmišljanju, pa ne bi mogao ono da ne znam ili da si ne pogledam kakav će biti dan danas, što se vremena tiče, pa da si znam ono nešto isplanirati, jel ću vani biti, jel neću biti vani, vjerujem da je mnogima tak isto. A danas slično vrijeme kao i jučer. 33 je nekakav dnevni maksimalac koji nas očekuje danas i bit će nam pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Evo, ništa nam se još od vremena ne mijenja, a mogu vam isto reći da nas slično, ako ne i isto vrijeme čeka i sutra u srijedu. Dakle, sunčano i vruće, malo iznad 30, ali već u srijedu u noći malo dolazi do promjene vremena. A četvrtak već će biti onak prelaz, da ćemo opet javukati, evo kako odmah iz kratkih rukava i kratkih hlača idemo, ne znam, u duge rukave, ne znam šta, ko da nema nekakvog onog prijelaznog razdoblja, jer dnevna temperatura već u četvrtak neće 20 stupnjeva prelaziti, a danas 33. Da, u srijedu u noći malo dolazi do promjene vremena. Da, iz ove perspektive, evo, čekamo još to sutra na večer i četvrtak kako će nam vrijeme biti. Probudili smo se uz 14-15 stupnjeva, kako gdje, onako fino, friško, ali nekako se osjeti u zraku da je ta nekakva vrućina još uvijek tu prisutna i ja ne znam da kažem da nije toplinski val, ajde, ali je bome onako vruće i danas. Dakle, 15 je sada, 14-15, danas maksimalno do 33, slično će nam biti sutra, s time da sutra u noći malo dolazi do promjene vremena. Ili bi drugim riječima mogli reći, mnogi će reći, evo kraj ljetu, sutra na večer i u četvrtak. No, vidjet ćemo, dugoročne prognoze, teško je to prognozirati, ali da nam je ovo ljeto onak popravo toplo vruće, a ne toplo vruće, je. Promet, bez posebnih ograničenja u prometu, osim na dionicama gdje traju radovi, za sad ne vidim nekakvih većih radova na našem području. Jedino što mogu još, što se prometa tiče, reći da je počela nova nastavna godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, imajte pojačan oprez i izuzetno opreznu vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Podsjetnik, u blizini škole i vrtića brzina je ograničena na najviše 40 km na sat. To je ono što imam od prometa za reći. Jel ima kakvih planiranih radova? Sad ćemo odmah se mi vidjeti za planirane radove. 8. rujna ima danas. Ima danas će bez struje biti repaž i dio naselja od 8.30 do 14 sati od kućnog broja 156 do 171a, to je dakle dio naselja, i suha katalena dio naselja, i to ulica Matije Gubca od 8.30 do 14 sati, dakle dio ulice Matije Gubca danas također će biti bez struje zbog najavljenih radova. Vrijeme, struje, plin za sad sve ok. Jučer je bila i sjednica gradskog vijeća gdje su direktori komunalno, komunalija, plin i svih tih gradskih tvrtki imali svoje izvješće, sve bez većih poteškoća, radovi napreduju prema redu i rasporedu, tako da sve, evo, i djelatnike pozdravljamo. Nemam kaj više za reći, osim za 10 minuta si odsvirati još nešto, onda sam u 6.30 u rubrici Svijet oko nas. Dobro jutro!

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina. Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
3: Da, volio bih krenuti ove minute za svijet oko nas s ovim vremenom, jer je to ipak svijet oko nas. Čudno mi zvuči u ovom trenutku najava da bi trebali lagano razmišljati o kratkim rukavima, da ih stavimo na stranu, jer stiže temperaturni šok. Evo, kakav nas preokret čeka u četvrtak, da? Još danas i sutra sigurno uživamo. Evo, nadam se da uživate u ovih 33 stupnja po danu koliko imamo. Eto, stigle su i vijesti zbog kojih ćemo htjeti provjeriti gdje smo proljetos pospremili one jaknice jesenske. Ili možda vestene nekakve dukse, ha? Priroda je eto odlučila malo pritisnuti kočnicu i bez puno upozorenja eto poslati nam pravi jesenski podsjetnik. Stići ćemo u srijedu u noći i četvrtak ujutro eto tropskih i ispadnih vrućina u naglo zahlađenje. Živa u termometru u četvrtak će pasti na skromnih 19 stupnjeva. Je. Govorimo o padu od čak 14 stupnjeva u jednom danu. Da, za naš organizam to neće biti samo promjena na prognostičkoj karti, nego eto pravi mali šok. Meteoropati, ako jeste, već dobro znate što to znači. Glavobolje, manjak energije i onaj poznati osjećaj kad ujutro ono, nema šanse da izađete iz kreveta, makar morate, ali ono, ko da vam je to nekakva božja kazna. No, ajde, umjesto da prigovaramo, ajmo vidjeti kako se najbolje pripremiti za ovaj nagli preokret. Naravno, za četvrtak već moramo se pripremiti za slojevito odjevanje. Jer ćemo se probuditi, ha kako gdje, uz kišu, eto, svjež vjetar i osjetno hladniji zrak u četvrtak. Pa evo, malo bi morali taj dan zaboraviti na izlaske iz kuće samo u majici kratkih rukava. Klasična taktička pogreška ovih dana je izlazak ujutro i bez kišobrana, jer je jutro kao još uvijek izdržljivo. Ajde, danas ne prognoza ne iznenadi, nekakva lagana jakna, kabanica, duksa, naravno kapuljača ili pouzdan kišobran, eto, već će nam biti obvezno oprema od četvrtka. Da, da, ova promjena donosi veliku smjenu kućnih aparata. Klima uređaj koji još uvijek eto rade u punoj brzini, evo i kod nas rade, ići će malo na odmor, sigurno. A njihovo mjesto eto će zauzet će kuhala za vodu i topli napici. Ne mogu vjerovati, ali je. Vrijeme je eto da ledene kave malo zamijenimo čajevima s medom i limunom, a ljetne terase eto ugodnim kućnim ambijentom uz dobru glazbu. Eto, jedni jedva čekaju svježi zrak, lakši san i miris prve jesenske kiše, drugi se evo već sad bore s nostalgijom za plažom, sunčanim naočalama i dugim ljetnim večerima. Ne znam u kojoj se skupini, u onoj koja jedva čeka da iz ormara izvuče omiljenu duksu, duksericu, ili bi radije da ljeto traje još bar mjesec dana, ha? Vidjet ćemo sigurno u ova naredna dva dana, danas i sutra još smo na 30 plus, a onda u četvrtak i u srijedu u noći. Eto, dolazi nam i ta promjena vremena sigurno.

0: Uz Ivanu Banfeš stigli smo mi do 7 sati i prvih današnjih vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Nalaz instituta Josip Juraj Strossmayer potvrđuje da je onečišćenje s odlagališta kod Gospića prodrlo u podzemne vode, ocijenila je to jučer Sandra Benčić i istaknula da je u jednom uzorku pronađeno više od 130 čestica mikroplastike po litri, priopćeno je iz stranke Možemo. Benčić je upozorila da se prema nalazu instituta onečišćenje vrlo vjerojatno dinamički događa pri većim kišama ili prodoru vode, stoga je ponovila zahtjev građanske inicijative Gospić je naš dom za hitnim iskopavanjem i odvozom otpada. Otvorila je pitanje postupanja nadležnih institucija, navodeći da su uzorci uzeti u svibnju, da je institut u srpnju dobio zadatak analizirati mikroplastiku, a da su rezultati prije mjesec dana dostavljeni DORH-u, odnosno USKOK-u. Danas tek saznajemo za to. Danas građani Gospića saznaju za to, rekla je Benčić. A Andrej Plenković je nakon sjednice predsjedništva HDZ-a kazao kako su među ostalim razgovarali o otpadu u Gospiću, subotnjem prosvjedu te daljnjim aktivnostima u sanaciji. Prosvjed u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana, tu poruku zabrinutosti i želje da svi konzumiramo zdravu vodu i itekako razumijemo. Već smo je čuli i nadležna tijela rade i nastoje to i osigurati. Donijeli smo plan koji se odnosi na prekrivanje zakopanog otpada, odvoz neopasnog otpada, tijek procjene analize za rasuti otpad, kao i pripremu plana sanacije zakopanog otpada i otpada koji se nalazi u silosima. Sve te aktivnosti bit će ubrzane, dakle idemo za tim da se što prije ukloni otpad iz Gospića, poručio je premijer i dodao sva će se mjerenja nastaviti, ugroze u smislu vode za piće i sustava javne vodoopskrbe nema, to je najvažnije. Politička poruka što se tiče stranke jednako čvrsta i jasna, prioritetno rješavati Gospić, unaprijediti sustav gospodarenja i zbrinjavanja otpada i treće, napraviti veliku jasnu distinkciju između legitimnih zabrinutosti naših sugrađana i političkog angažmana u odnosu na političke protivnike koji ovu temu koriste za svoje interese, ali to je normalno, to je demokracija, istaknuo je Plenković. A premijer Plenković jučer je među ostalim rekao da bi se ovog tjedna mogao imenovati novi glavni državni inspektor umjesto Andrije Mikulića, kojeg je vlada smijenila s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje u korupciju. Na novinarski upit kazao je da za tu funkciju ima kandidata s kojim su razgovarali, ali nije precizirao o kome se radi. Mikulić je smijenjen na zatvorenom dijelu sjednice vlade 27. studenog prošle godine, a taj dan je i uhićen zbog sumnje u primanje mita. Premijer je jučer i kritizirao blagu reakciju Europske komisije na ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh Europske unije. Premijer je čestitao i učenicima početak nove školske godine, a učiteljima, nastavnicima i ravnateljima zahvalio na predanosti. Istaknuo je da vlada investicijskim ciklusom vrijednih 3,2 milijarde eura želi osigurati kvalitetno i dostupno obrazovanje, mjesto u vrtiću za svako dijete te jednosmjensku nastavu u svim školama. Osnovne škole ove godine pohađa oko 296,5 tisuća učenika, među kojima je 36 300 prvašića, a srednja škola je oko 147 tisuća učenika. Plenković je poručio da svako dijete bez obzira na mjesto stanovanja treba imati jednake prilike za uspjeh. I ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio jučer u Splitu u povodu početka nove školske godine da učenike očekuju novi i uređeni prostori, nova pravila o korištenju mobitela i viša razina sigurnosti, a nacionalni cilj je do 2030. osigurati svima jednosmjensku nastavu. Sport. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić jučer je objavio popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija, a koji su na rasporedu u rujnu te u listopadu. Bilićeva momčad 26. rujna gostuje kod Češka, a tri dana kasnije kod Španjolske, potom slijede dvije domaće utakmice protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada. Pozvani su vratari Dominik Livaković, Dominik Otarski i Ivor Pandur, branići Stanišić, Vušović, Gvardiol, Šutalo, Erlić, Juranović i Smolčić. Vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Luka Sučić i Josip Mišić. Napadači Igor Matanović, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, Marko Pašalić, Petar Musa, Franjo Ivanović i Dion Drena Beljo. Pred pozive su dobili Karlo Letica, Marin Pongračić, Nikola Moro, Lovro Majer i Luka Stojković. I vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, 33 je maksimalna temperatura koju ćemo imati danas uz umjerenu naoblaku. U 7 sati u Đurđevcu mjerimo 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Podravski radio.
7: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Tako je, danas nam je 8. rujna, utorak. Lijep i sunčan dan, kao i svaki ostali, već nam je dosta polako i ovoga sunca. Zaželili smo se malo kiše koji su najavili četvrtak i evo nadam se da će tako i biti. No idemo mi na događaje koji su dogodili na današnji dan. 1912. godine održana je prva automobilistička utrka za prvenstvo Hrvatske i Slavonije, a vozači su ju odvozili na relaciji Zagreb-Varaždin-Zagreb. 1941. godine drugi svjetski rat, počela je Leningradska opsada, a 1943. u Drugom svjetskom ratu kapitulirala je fašistička Italija. 1991. na referendumu u Makedoniji je izglasana neovisnost te države od Jugoslavije, te 2014. godine Marin Čilić je osvojio US Open. Idemo i na rođene na današnji dan. 1858. rođen je Josip Šilović, rektor sveučilišta u Zagrebu i ban Savske Banovine. Zatim ću spomenuti 1945. kada je rođen kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit Vrh Bosanski. Zatim Alem Čurin, hrvatski strip autor, rođen 1953. godine. A rođena i Žana Marija Perčić, hrvatska pjevačica 1981. godine. Pop i pop rock kant autorica. A poznata je po pobjedi u TV show Hrvatski idol 2004. godine. Zatim ću još spomenuti Wiz Khalifu, američkog repera, pjevača i tekstopisca, rođenog 1987. godine. I za kraj Čamilu Mičijević, hrvatsku rukometašicu, rođenu 1994. i Tvrtko Ljutića, hrvatskog alpskog skijaša, koji je rođen 2002. godine. Od preminulih na današnji dan spomenuti ću Toma od Vilanjove, španjolskog nadbiskupa i sveca, koji je preminuo 1555. godine, zatim kazališni intendant, redatelj i kritičar Stjepan Miletić, preminuo je 1908. godine, a na današnji dan preminula je hrvatska slikarica Kata Dujšin-Ribar 1994. godine, i uopće spomenuti hrvatskog glumca Josipa Gendu, koji je preminuo 2006. godine, te hrvatskog geologa i akademika Branka Sokača, koji je preminuo 2021. godine, a na današnji dan preminula i Elizabeta II., britanska kraljica, 2022. godine. Evo, 4 godine prešla već od njezine smrti. Danas dosta gradova ima svoj dan, dan grada Buja, dan grada Kutjeva, dan grada Solina, evo svi ovi gradovi danas slave svoj dan, a danas nam je i blagdan Male Gospe, ili kak pri nam vele Mala Meša, pravilni naziv je rođenje Djevice Marije. Evo imate, vjerujem, posuda i mise, prošćenje Šćepelovcu, ako se ja ne varam, tako da evo morate i Šćepelovec otiti danas, ako se ne varam, u 7 sati je sveta misa, tam proštenje, pa evo, neka vam to bude prilika. Svima koji danas slavite svoj rođendan, sretan rođendan želim. A mi ćemo u nastavku slušati Jeanne Marie.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, danas ima dvije priče, jedna je međunarodna, jedna je čak svjetska. Idemo krenuti s Međunarodnim danom pismenosti. Krajem 60. godina prošlog stoljeća na inicijativu UNESCO-a 8. rujan proglašen je Međunarodnim danom pismenosti. Cilj obilježavanja tog dana je podsjetiti donositelje politika, stručnu, ali i širu javnost na značajnu ulogu koju pismenost ima za razvoj pojedinca, ali i društva. Pismenost je temelj ljudsko pravo koje otvara vrata prema ostvarenju drugih ljudskih prava, većim slobodama i brojnim mogućnostima. Značenje pojma pismenosti mijenjao se kroz povijest uz promjenu društvenog, političkog, znanstvenog, tehničkog i informacijskog konteksta. Kako su se kanali obavijesti širili izvan tiskane riječi, tako se i pojam pismenosti nije više ograničavao na sposobnost čitanja i pisanja. Suvremeno informacijsko doba, nadilazeći zemljopisne različitosti, nametnula je novu društvenu praksu, medije i načine kreiranja značenja, a time i novu interpretaciju pismenosti, stoji u mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije. Pismenost je alat pomoću kojeg ljudi stječu i šire znanje, vještine, vrijednosti, stavove i ponašanja. Pismenost oplemenjuje pojedinca i pridonosi stvaranju društva trajnog mira, utemeljenog na poštivanju jednakosti i nediskriminacije, vladavine prava, solidarnosti, raznolikosti i tolerancije. No, unatoč napretku, prema podacima UNESCO-a iz 2024. godine, najmanje 739 milijuna mladih i odraslih diljem svijeta ne posjeduje osnovnu razinu pismenosti. Istovremeno, 4 od 10 djece ne doseže minimalnu razinu čitalačke vještine, a u 2023. godini 272 milijuna djece i adolescenata nije pohađalo školu. Međunarodni dan pismenosti ove se godine obilježava temom promicanje pismenosti u digitalnoj eri. Informacijsko doba u kojem živimo promijenilo je načine učenja, rada i druženja pozitivno, ali i negativno, ovisno o tome kako koristimo digitalnu tehnologiju. Digitalizacija donosi i druge izazove, uključujući pitanja privatnosti, digitalnog nadzora, pojačanih pristranosti, etičkih dilema, rizika dezinformacije te utjecaja na okoliš. A danas obilježavamo i svjetski dan fizikalne terapije, koji se obilježava još od 1996. godine. Datum 8. rujna je izabran jer je na taj datum 1951. godine osnovana organizacija pod nazivom Svjetska fizioterapija. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana fizikalne terapije su kardiovaskularne bolesti i moždani udar. Cilj je općoj populaciji promovirati ulogu fizikalne terapije i tjelesne aktivnosti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara. A ujedno je i prilika da se prepozna rad fizioterapeuta kojim doprinose pacijentima i zajednici. Obilježavanjem ovog dana se i donositeljima odluka u zdravstvenom sustavu ističe važnost i uloga fizioterapeuta. Svjetski dan fizikalne terapije iznova ističe važnost pravilnog vježbanja, promovirajući koncept po kojemu je pokret zapravo lijek, kako u sprječavanju pojave bolesti, tako i tijekom procesa oporavka. Fizioterapeuti ne tretiraju samo posljedice bolesti, već educiraju pacijente kako promijeniti životne navike. Kao ključan dio multidisciplinarnog tima, svojom ekspertizom uvelike doprinose vraćanju kvalitete života pacijentima, a ujedno doprinose rasterećenju zdravstvenog i mirovinskog sustava smanjenjem stopa dugotrajnih bolovanja i invaliditeta koji nažalost prate kardiovaskularne bolesti i moždani udar. Tako je, 8. rujna nam je, a mi obilježavamo Međunarodni dan pismenosti i Svjetski dan fizikalne terapije.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izraženim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: Odlično vrijeme da se čujemo i dnevni horoskop za utorak, 8. dan mjeseca rujna. Marka ste već čuli. Marko, dobro ti jutro.
8: Dobro jutro.
7: Čujem da se lijepo razbudio, probudio.
8: Je, jesam, da, da.
7: Imao mirnu noć.
8: Pa baš i nije bila mirna, ali dobro sad.
7: Nisi imao ko ja, jer imam ovaj problem jedan s autom, pa ovoga sam imao nemirne sne. Je li je to taj dio, jel se bude popravilo? Pa onda pozdravljam evo majstora i dečke kod autolončara koji mi popravljaju auto. Dečki, ima da crveni Ferrari mi vratite. Sivi, dobro, moj sivi.
8: Zamijenite,
7: mam. Sam se zamijeni, ono, prometna knjižica, da. No. Ne znam evo kakav je majstor ima horoskop, ali evo znam kakav je nama, evo s kojim bumom mi krenuli.
8: Sve jedno, iskreno.
7: Onda, izvoli, evo, svejedno, mlađi si,
8: idem,
7: možeš.
8: Može, može. Idem krenuti zvagama, da malo se zbalansira, malo sve. Jedna odluka koju već neko vrijeme događate danas bi mogla postati puno jednostavnija. Razgovor s osobom kojoj vjerujete pomoći će vam da jasnije vidite što zaista želite. Na poslu biste mogli uspješno smiriti napetu situaciju između dvoje ljudi, a u ljubavi ćete biti otvoreni nego inače i možda konačno izgovoriti nešto što već dugo zadržavate za sebe. Sam lajte ono preti ono granice, reći prerano volim te i te stvari, to nikad nije dobro.
7: Polako.
8: Da, naravno. A slobodne vage mogle bi se iznenaditi kada im interes pokaže osoba koju do sad nisu promatrale na romantičan način.
7: Fino, dok Škorpioni će danas imati malo strpljenja za površne razgovore i ljudi koji izbjegavaju reći ono što zapravo misle, na poslu bi ipak mogli postaviti pitanje koje će drugima biti neugodno. U ljubavi partner bi mogao podijeliti s vama nešto što ga već neko vrijeme opterećuje. Slobodni Škorpioni mogli bi ponovno pomisliti na osobu iz prošlosti i prije nego se javite, stvarno se zapitate jel vam nedostaje ona ili samo osjećaj koji ste nekad imali. Ah, sad,
8: da, ne slati, mozganje. Ne slati poruke bivšima, to je savjet, to je savjet na kmali, to nikad ne dobro završi.
7: Kako je koji karakter, evo.
8: A dobro, istina, da. Strijelci, današnji dan vam donosi potrebu za promjenom, čak i ako se ona svodi samo na drugačiji raspored svakodnevnih obaveza, na poslu biste mogli dobiti priliku naučiti nešto novo ili preuzeti zadatak koji vam u početku neće biti potpuno poznat. U ljubavi ćete biti raspoloženi za smijeh i opuštene trenutke, a slobodni strijelci mogli bi započeti razgovor s osobom koju će privući upravo njihov smisao za humor.
7: Aha, lijepo. Jarci će danas primijetiti prve konkretne rezultate nečega u što već neko vrijeme ulažu trud. Ne mora to biti neki veliki uspjeh, ali bit će dovoljno, evo, shvatiti kako ste u dobrom smjeru. Na poslu neko bi mogao pokušati požuriti proces koji zahtijeva strpljenje, vi ćete imati dobre argumente zašto to nije pametno. Malo ćete biti nježniji u ljubavi, a dio dana posvetite nečemu što vam pruža zadovoljstvo bez ikakve veze s poslom ili obavezama. Dakle, čisto uživanje, hedonizam.
8: Lagano, nije još blizu vikend, ali ono, pripremanje za vikend.
7: Yes.
8: Vodenjaci, neočekivana promjena plana mogla bi vam danas zapravo ići u korist. Sastanak, dogovor ili obaveza mogli bi biti pomaknuti, čime ćete dobiti vrijeme za nešto što ste mislili ostaviti za kasnije. Jedna osoba mogla bi vam predstaviti ideju koja će vam u početku zvučati neobično, ali ćete o njoj nastaviti razmišljati. U ljubavi će vam posebno odgovarati osoba s kojom možete biti potpuno svoji, a slobodni vodenjaci mogli bi ostvariti zanimljiv kontakt preko prijatelja ili zajedničkog interesa.
7: Dobro, dok će ribe danas imati evo dobar osjećaj za to kad trebaju govoriti, a kad je pametnije samo promatrati situaciju. Na poslu bi mogli primijetiti detalj koji će drugima promaknuti. U ljubavi ćete biti romantično raspoloženi, a slobodne ribe bi trebalo obratiti više pažnje na osobu koja im već neko vrijeme nenametljivo pokazuje interes. Ono, daj malo, dignite glavu s tog mobitela.
8: Da. Ovnovi, utorak bi vam mogao donijeti situaciju u kojoj ćete morati reagirati brže nego što ste planirali. Na poslu će se od vas tražiti konkretan odgovor, a odugovlačenje ovaj put neće biti najbolja opcija. Moguće da ćete se iznenaditi koliko će vam pomoći osoba od koje to niste očekivali, a nakon napornijeg dana godit će vam fizička aktivnost ili duža šetnja.
7: Da, bit će malo godnije od četvrtka se šeta dok temperature padnu.
8: Za 10 stupnjeva.
7: Da. Bikovi bi danas mogli odlučiti riješiti nešto što već danima odgađaju, jer jednostavno im se nije dalo tim baviti. Na poslu nemojte automatski odbaciti prijedlog kolege, sam zato jer je drugačiji od načina na koji bi vi nešto napravili. E, to mi je super ovoga, jer kak ide ona jedna poslovica, 1+5=6, isto koji 3+3=6, znači ono, nije bitan način kako, ali bitno da se dođe do cilja. Da. I kaj bi sam još ti reći, slobodni bikovi mogli bi primijetiti da se jedno prijateljsko poznanstvo polako razvija u nešto zanimljivije.
8: Blizanci, jedan razgovor mogao bi vam danas potpuno promijeniti mišljenje o osobi koju ste prerano procijenili. Na poslu ćete imati priliku pokazati koliko se dobro snalazite kada stvari ne idu prema unaprijed utvrđenom planu. Pazite kome prenosite informacije danas koje ste čuli, u ljubavi ćete željeti više uzbuđenja, a pred kraj dana bit će vam potrebno malo tišine nakon svih razgovora koje ste danas vodili.
7: Bla bla, volite vi danas blizanci malo. Rakovi, utorak bi mogao biti dan u kojem ćete konačno nešto za sebe napraviti umjesto da automatski stavljate tuđe potrebe na prvo mjesto. U ljubavi bit ćete spremni razgovarati o zajedničkim planovima, a kod kuće napravite nešto što vas veseli, čak i ako drugima djeluje kao potpuno nevažna sitnica.
8: Lavovi, danas biste mogli dobiti priliku pokazati jednu sposobnost koja inače ne dolazi često do izražaja. Na poslu će vam odgovarati zadatak u kojem imate dovoljno slobode da sami osmislite kako ćete doći do rezultata. U ljubavi vas očekuje više pažnje, a nemojte cijeli dan provesti pokušavajući ispuniti očekivanja drugih ljudi.
7: I horoskopski vladari djevice bi danas mogli shvatiti da nešto što su smatrali velikim problemom zapravo ima prilično jednostavno rješenje. Neki neočekivani trošak bi vas mogao nakratko iznervirati. U ljubavi nemojte baš analizirati svaku riječ koju vam druga osoba kaže i nađite si malo vremena za odmor prije nego što počnete planirati sve što vas čeka sutra. Dobro, fino, u ljubavi su svi sretni danas.
8: Da, svi su nekako i u ljubavi. I čak i oni samci.
7: Da, osim ja sa autom koji koji se malo,
8: i to je jedna vrsta ljubavi, i to je jedna vrsta ljubavi.
7: Je, da.
8: Kuko, ulažemo u njih.
7: Aj, oj. Vozimo se, vozimo po gradu, Kuzma i Šaka Zulu. 7.48, vijesti stižu u 8. Dobro jutro.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
1: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048-634-757. Vaše žitarice DOO.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Podravski radio. Vijesti.
1: 8 je sati i vrijeme za vijesti. Početak nove nastavne godine ponovno je otvorio pitanje stanja hrvatskog obrazovnog sustava i njegove sposobnosti da odgovori na potrebe učenika, nastavnika i roditelja. Nedostatak nastavnika, opterećenost sustava, kvaliteta nastave te učinci provedenih reformi samo su neki od problema s kojima se škole suočavaju. Predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla da je prvi dan nastavne godine u osnovnim školama prošao bez problema uz posebno veselje zbog dolaska prvašića. Danas je bilo najviše smijeha po našim osnovnim školama jer su prvašići najslađi i svi zapravo s nestrpljenjem čekamo da uđu u naše škole. Problema, koliko ja znam, po terenu nije bilo, osim sreće, veselja i uzbuđenja roditelja i prvašića, navela je. Dodala je da su se škole za početak nastavne godine pripremale tjednima, pri čemu je jedan od važnih zadataka bio osigurati dovoljan broj zaposlenika i opremiti škole. Stanje na požarištu između Tomislavgrada i Prozor Rame u Bosni i Hercegovini vrlo je teško. Zahvaćeno je 14.000 hektara, požar se proteže na više od 20 km. Jučer su kanaderi iz Hrvatske pomogli u gašenju požara iz zraka. Neki dijelovi požarišta su pod kontrolom, ali je situacija kritična prema Vran planini, gdje postoji opasnost da vatra prijeđe u šume. Jučer u jednom trenutku prema Vran planini požarna linija je bila preko 15 km dolje prema selima od Lipe, Mandina sela. To je zatvoreno u granicama puteva, lokaliziranje. Trenutno gase kanaderi prema području Rame, tako da se nadam da ćemo do sutra požar uspjeti ugasiti, izjavio je Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad. Zrak u Dalmaciji danas je ipak malo bolji. U Splitu su se koncentracije štetnih čestica smanjile, no miris dima i paljevine još se osjeća na velikom dijelu obale. Na jugu je situacija danas lošija, Dubrovnik je među gradovima s lošijom kvalitetom zraka, uzrok je također požar na području BiH. U Splitu se lakše diše, nakon jučerašnje dimne zavjese i visokih koncentracija lebdećih čestica, danas je zrak čišći, ali ono što građani dalje osjećaju, dim, mir i miris paljevine, podsjetnik je da problem nije nestao. Živim iza Omiša, prepala sam se da je opet neki požar. Vrijednosti povećanih čestica pokazuju da su u opadanju i mogu reći da je 6-7 niža koncentracija nego što su bile jučer zabilježene. Ako na nekim prostorima u našoj županiji ima još zaostalog dima, bilo bi dobro da se ljudi pripaze, ali generalno situacija je mnogo bolja nego što je bila jučer, rekao je Nenad Periš iz Splitsko-dalmatinske županije. Antiteroristička jedinica Lučko, elitna postrojba Hrvatske policije, obilježila je 36. obljetnicu osnutka. U sjećanju na 45 stradalih i umrlih pripadnika jedinice, u bazi u Lučkom položeni su vijenci i zapaljene svijeće. U Domovinskom ratu antiteroristička jedinica Lučko dala je nemjerljiv doprinos, a u više od 30 prerasla u jednu od najmodernijih policijskih postrojbi u svijetu. Idu onamo kamo nitko drugi ne smije, obavljaju zadatke koje nitko drugi ne može i tako punih 36 godina. Antiteroristička jedinica Lučko kao prva organizirana oružana postrojba prva je stala u obranu domovine od srpskog agresora. Tijekom Domovinskog rata sudjelovala je u najzahtjevnijim operacijama, poginulo je 19 pripadnika jedinice, 52 su ranjena, rane i dalje ne zacjeljuju. Najmanje 73 osobe ozlijeđene su u napadima Hutista iz Jemena na Saudijsku Arabiju, izjavila koalicija u Jemenu predvođena Saudijskom Arabijom, obećavajući odlučan odgovor na najnovije izbijanje neprijateljstva. Hutisti koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena i veći dio sjevera pokreću napade na Saudijsku Arabiju otkako su u srpnju proglasili pomorsku blokadu Rijada s napadima usmjerenim na njegove brodove u Crvenom moru. I od sporta, Kaliste Pol League, novo je pojačanje hrvatskog prvoligaša Strujevice. Mladi švicarski branič jučer je stigao u Rijeku, odradio liječnički pregled i potpisao ugovor. Uzbuđen sam zbog dolaska u Rijeku, želim pobjeđivati, znam da Rijeka isto ide na pobjedu u svakoj utakmici i to je isto moj mentalitet, rekao je za službenu klubsku stranicu. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće. Puše nam slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.
5: Dobro jutro.
6: I ovog jutra s vama.
5: Evo jutarnji program.
6: Jeste
5: jutro.
6: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
5: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A domaš i čurke?
5: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
3: Podravski radio.
2: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas. A sad vi.
4: Eto, pravo vrijeme i danas, ako imate glazbenu želju, vidim da ste već spremni, to je lijepo za znat. 048-811-160-048-812-160. Halo, dobro jutro, Podravski radio.
5: Dobro jutro.
4: Lijep pozdrav, slušamo vas.
5: Lijepi pozdrav iz Đelekovca.
4: Bok.
5: Evo, imam jednu glazbenu želju za rođendan, može?
4: Slušamo.
5: Eto, Anđelki Novoselić, sretan rođendan. Želio je njezine pajdašice, ona zna ko je. A pjesma nek ide od Žaka iz Požege Ova Nova, ako može.
4: Evo, budemo ju našli, može, ajde. Može.
5: Hvala vam lijepa.
4: Hvala, ugodan dan.
5: Pozdrav. I vama.
4: Bog, bog.
6: Jutro.
7: Jutro.
4: Jutro, slušamo.
7: Pozdrav iz Molve. Ja bi čestitala Ana Marije Husić, rođendan i imendan.
6: Je, Marije su danas.
7: Molim?
6: Reko, Marije su danas.
7: Da, da, njoj je i rođendan i imendan danas baš. Ja joj želim sve najbolje i kad si sama poželi, s pjesmu od Muslimovića rođendanska.
6: Može. Ižiće.
7: Hvala lijepo.
6: Lijep pozdrav, bok.
7: Bok, bok.
4: Halo, halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
4: Slušamo.
8: Ja bih htjela želju od Suze Bečarske.
4: Suze Bečarske.
6: Suze.
4: Može.
8: Pozdrav iz Koprivnice.
4: Ajde,
6: pozdrav vama. Pozdrav. Jutro, jutro.
9: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
4: Jutro.
6: Lijep pozdrav vama.
9: Ovako, ja bih čestitala sinu Mariju rođendan. I želim svako dobro, lijepi život, zdravi. Od Duška Kuliša pjesma, ne znam da se zove Sretan rođendan ili je samo rođendan.
6: Je, rođendanska je njegova, je, imamo,
9: je,
6: imamo.
9: Evo.
6: Može.
9: Marko, lijepi pozdrav tebi i svima oko tebe.
6: Lijep pozdrav i vama, hvala.
9: Ajde, hvala ti puno, bok, bok.
6: Pozdrav. Bok, bok.
4: Bok, bok. Halo, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
4: Slušamo vas.
10: Prvo želim vam ugodan dan. A drugo bi zahvalila svojoj udrugi invalida iz Koprivnice. Jer smo imali prošli petak na ješkovu druženje. Mm-hmm. Za njimi, za sve im hvala. I vama sve dobro želim. Mm-hmm. I to njim želi jedna njihova koja je u drugi invalida, korisnica. Ja bih htjela čuti pjesmu onu Živim, a ne koju ste mi prošli put pustila, nego onu Živim jer ima Bog neki razlog da me drži u životu.
6: Može.
10: I da mi pastaju No, ja vas molim da tu pjesmu kružite za nas sve skupa.
6: Hvala
10: vam lijepa i doviđenja, bok, bok.
6: Lijep pozdrav, evo, bok.
4: Hvala vama na pozivu i to nam je to, evo, dvije rođendanske, živim suze bečarske i za početak, evo, kreni pjesmo opet kroz sokake, nova pjesma, evo, Žaka Houdeka, to je isto rođendanska čestitka bila, jel da?
6: Je.
4: Ajmo čut onda, ajde.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
0: I danas smo na finom gablecu u restoranu Royal Kloštar Podravski, gdje su složili finu pečenu piletinu s mlincima i salatom, te domaću pečenicu i sa strane gorečarski krumpir i salata također. Dakle, fini, fini gablec i danas u Royalu, pečena piletina, mlinci i salata, te domaća pečenica, gorečarski krumpir i salata. Dobar tek, dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Podravski radio.
3: 9 je sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan u vijestima. U zgradi grada Đurđevca jučer je održana 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluge, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
4: Prošle godine je definiran novi način izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
3: Gradonačelnik je rekao i da 129 djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
4: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. i moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
3: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđevac te trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane uz sufinanciranje školskih materijala kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu.
5: Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice ponovno vraća veliki broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policijske policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuje da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina. Kad je riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
6: Savjeti za roditelje, svakako ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
5: Naglasio je Jančijev te istaknuo kako je stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklim godinama povoljno, a poručio je i da odgoj polazi od kuće.
6: Imali smo, evo, nažalost, situacije da su i neki vozači električnih romobila starije, zrelije, da tako kažem, životne dobi isto teško stradali. Znači, razlog je nepažnja, precijene se svoje sposobnosti, precijene se sposobnosti tog prevoznog sredstva koje je tako kako je, s malim kotačima, a vrlo brzo i vrlo nestabilno ako se ne pazi kako se vozi, ali ponajviše što mi i kroz edukativne sastanke i na roditeljskim sastancima govorimo roditeljima, a i djeci, da se ne daju djeci da roditelji ne kupuju električne automobile ako dijete nije navršilo 14 godina i naravno da paze kakve automobile kupuju što se tiče snage motora, da ne budu oni iznad 600 vata, jer je to onda zabranjeno i to se ne smije koristiti. Još bi napomenuo da ćemo i u sklopu ove akcije Poštujte naše znakove vršiti pojačani nadzor autobusa koji prevoze djecu. Evo, i to je isto bitno napomenuti, tu nam je isto bitna sigurnost. Imamo djece koja se voze autobusima, koja ne idu sama ni s roditeljima, pa evo i toj kategoriji učenika da damo jednu sigurnost da bude sve u redu.
3: Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31. svibnja 2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno oni koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara ili konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu, te time olakšala uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizirati brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženja i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u suradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Stari grad d.o.o., a aktivnosti će se odvijati u prekrasnom hostelu Borik u Đurđevcu.
5: U prostoru Muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Ovogodišnja kolonija održana je u Sibnju na jezeru Čambina, gdje su okupljeni akademski i amaterski umjetnici iz regije i šire stvarali djela inspirirana prirodnim ljepotama toga kraja. Sva darovana djela autora ostaju izložena u Muzeju grada Đurđevca do 13. rujna, kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor Sveučilišta Sjever Mario Tomiša.
7: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica, a humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
5: Svečano otvorenje uveličali su svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec.
3: Hotel Pisok u Đurđevcu u nedjelju 13. rujna bit će domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. Večer ljepote, elegancije i glamura započet će u 19 sati, a posebnu atmosferu dodatno će upotpuniti glazbeni gost Sandi Cenov. Izbor će okupiti kandidatkinje koje će se boriti za titulu najljepša djevojka Koprivničko-križevačke županije, a pobjednica će dobiti priliku predstavljati županiju u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca.
1: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme je danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura do 33 mjestimice s umjerenom na oblakom. Južni i jugozapadni vjetar lagani nam već i puše i bit će ga cijeli dan. Mi smo u 9 sati u Đurđevcu već na 22.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
8: Najslušaniji hitovi.
9: 87,6.
1: Dobar dan, želim vam.
10: Podravski radio.

0: Naked Small Bureau.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
4: kupi,
3: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen. Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Auto Limarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: 87.6
1: Najslušaniji
0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada.

0: sastava i montaža. Najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
3: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u srijedu biti dio naselja Podravske Sesvete, te dio Pitomače od 11.30 do 15 sati, te dio naselja Suha Katelena od 8.30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova, a sada nam slijede vijesti.
0: Podravski radio. Vijesti.
5: Grad Zagreb pokrenuo je pilot projekt sufinanciranja dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, a korisnici mlađi od 18 godina moći će za kupnju naočala dobiti do 40 eura potpore. Za provedbu projekta u gradskom je proračunu osigurano 60 tisuća eura, izvijestila je gradska uprava. Potpora namijenjena djeci s prebivalištem u Zagrebu koja imaju umjereni ili visoki stupanj refraktivne pogreške i trebaju dioptrijske naočale. Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti djeca ako ona, njihov roditelj ili skrbnik s kojim žive u kućanstvu, ostvaraju neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga propisanih odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba. U pilot program Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva namijenjen poboljšanju kvalitete života osoba treće životne dobi uključeno je 60 lokalnih udruga umirovljenika iz gotovo svih hrvatskih županija, a za provedbu aktivnosti osigurano je do 292 tisuća eura. Program je posebno usmjeren na lokalne udruge umirovljenika koje, kako ističe zaklada, često djeluju s ograničenim financijskim, organizacijskim i administrativnim kapacitetima. Uz financijsku pomoć uključene udruge dobivaju i stručnu podršku. Aktivnosti će se provoditi tijekom druge polovice ove godine u lokalnim sredinama u kojima starije osobe žive, s ciljem njihova većeg uključivanja u zajednicu te stvaranja prilika za druženje, razmjenu znanja i iskustava. U sklopu priprema za provedbu programa u srpnju je u Šibeniku održana izobrazba i radionica na kojoj je sudjelovalo 110 osoba treće životne dobi iz 59 podržanih udruga umirovljenika. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske pozvao je neprofitne organizacije Hrvata izvan domovine da prijave svoje posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Hrvatske na 3,3 milijuna eura vrijedan javni poziv i ostvare financijsku potporu u ovoj godini. Neprofitnim organizacijama izvan i u Hrvatskoj, pojedincima i ugroženim pojedincima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan domovine, ured je spreman dodijeliti isti iznos potpore kakav je dodijelio i prošle godine 3,3 milijuna eura. Spreman je poduprijeti projekte povezivanja i suradnje s Hrvatima izvan Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanja kulturne, obrazovne, znanstvene, sportske i gospodarske suradnje s Hrvatskom i međusobno. Početak nove nastavne godine ponovno je otvorio pitanje stanja hrvatskog obrazovnog sustava i njegove sposobnosti da odgovori na potrebe učenika, nastavnika i roditelja. Nedostatak nastavnika, opterećenost sustava, kvaliteta nastave te učinci provedenih reformi samo su neki od problema s kojima se škole suočavaju. Predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da je prvi dan nastavne godine u osnovnim školama prošao bez problema, uz posebno veselje zbog dolaska prvašića. Danas je bilo najviše smijeha po našim osnovnim školama, jer su prvašići najslađi i svi zapravo s nestrpljenjem čekamo da uđu u naše škole. Problema, koliko ja znam, po terenu nije bilo, osim sreće, veselja i uzbuđenja roditelja prvašića, navela je. Dodala je da su se škole za početak nastavne godine pripremale tjednima, pri čemu je jedan od važnijih zadataka bio osigurati dovoljan broj zaposlenika i opremiti škole. Govoreći o odgodama upisa u osnovnu školu, Mirosavljević je istaknula da sve slučajeve ne treba promatrati na isti način. Posebno je važno razlikovati djecu s teškoćama za koje se odgoda upisa traži iz opravdanih razloga od slučajeva u kojima roditelji sami procjenjuju da dijete još nije spremno za školu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da bi američki posrednici mogli potaknuti nastavak mirovnih pregovora prije početka zime. Nedugo nakon njihova odlaska iz Kijeva, Rusija je balističkim raketama napala ukrajinsku prijestolnicu. U napadima su poginule dvije osobe, dok su diljem grada buknuli požari. Zelenski smatra da Vladimir Putin zimskim napadima na energetsku infrastrukturu želi oslabiti Ukrajinu, ali uoči američkih izbora za kongres ne želi antagonizirati Donalda Trumpa. Od sporta, hrvatski trener Mirko Jozić imat će jednu od glavnih uloga u obilježavanju 35. godišnjice najvećeg uspjeha u povijesti kolo-kola, osvajanja Kope Libertadores 1991. godine. Legendarni hrvatski trener krenuo je iz Splita prema Čileu, gdje ga nakon 20 godina izbivanja očekuju brojne svečanosti i susret s navijačima kluba u kojem ima status istinske nogometne ikone. A vrijeme danas biće nam i dalje pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
6: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
4: Podravski radio.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, a kao uvijek i SHAKA vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako slučajno putujete na more, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Lučko na 20 km u smjeru Bregane vozi se po dva traka usporeno. A povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb, zapad u oba smjera. Još moram i napomenuti kako je počela nova nastavna godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. SHAKA poručuje vozačima, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana, kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet, i podsjećaju da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. I gdje god danas putovali, na neku dulju rutu, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

Stanje u prometu. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
7: 10:45, vrijeme nam je za sport. Utakmicama u Vardacu i Krapini otvara se prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Put Baranje danas stiže Hajduk, dok će u srce Zagorja stići Istra. Najzanimljivije natjecanje na svijetu tako će danas službeno i započeti nakon što je pred dva tjedna odigrano predkolo. Unatoč tome što nerijetko kup voli donijeti velika iznenađenja, danas ih je vrlo teško za očekivati. Na teren će dva četvrtoligaša i dva prvoligaša. Vodeća momčad HNL-a Hajduk stiže na rasprodanu V arenu u Vardarac, dok istoimenog protivnika koji je u prva tri kola treće nogometne lige Istok upisao dvije pobjede i jedan poraz. Hrvatski trener Mirko Jozić imat će jednu od glavnih uloga u obilježavanju 35. godišnjice najvećeg uspjeha u povijesti Colo-Cola, osvajanje Kope Libertadores 1991. godine. Legendarni hrvatski trener krenuje iz Splita prema Čileu, gdje ga nakon 20 godina izbivanja očekuje brojne svečanosti i susret s navijačima kluba u kojem ima status istinske nogometne ikone. Jozić putuje u društvu kćeri, zeta i unuka, a u Santiago bi trebao stići danas oko 8 sati. sati po lokalnom vremenu. Kolo Kolo mu je pripremio bogat program kojim će odati počast treneru koji je ostvario rezultat koji niti jedan drugi čileanski klub do danas nije uspio ponoviti. Jozić je 1991. odveo Kolo Kolo do jedinog naslova prvaka Južne Amerike nakon 0-0 protiv Olimpije iz Asunciona. U prvoj utakmici finala njegova momčad u uzratu je pred svojim navijačima slavila 3-0 i podigla trofej Kope Libertadores. A Hajduk i Kalcer Radomlje dogovorili su posudbu Mihaela Žapera koji će do kraja aktualne sezone igrati u redovima slovenskoga prvoligaša, objavio je splitski klub. 28-godišnji veznjak i proljetni dio prošle sezone proveo je na posudbi u Radomlju. Za slovenski klub odigrao je 16 utakmica s učinkom od jednog pogotka i jedne asistencije. Hajduk mu je poželio puno zdravlja, sreće i uspješnih nastupa na posudbi u Sloveniji, a oglasilo se i Radomlje poželjuši Žaperu dobrodošlicu u još jednoj epizodi sa žuto-crnima. A rukometaši Zagreba sutra 9. rujna od 18.45 minuta otvaraju sezonu u Ligi prvaka. U Arenu Zagreb stiže slovensko Celje. Susret je to vrlo dobrih znanaca s obzirom na to da su međusobno igrali već 24 puta tijekom povijesti, a posljednji puta službeno prije 5 godina kad je Celje na domaćem terenu slavilo s 29-28. 5 mjeseci prije toga Zagrebaši su s 30-22 pobijedili u svojoj dvorani. S nekoliko velikih promjena Zagreb ulazi u novu sezonu. Prva među njima je dolazak Hrvoja Horvata na klupu hrvatskog prvaka. Osim njega, novo veliko ime u rosteru Zagreba je i trofejni reprezentativac Marko Mamić. Upravo je ovaj dvojac i najavio premijerni nastup u Ligi prvaka ove sezone. Pripreme su dobro odrađene i svi su igrači zdravi i spremni za utakmicu s Celjem. To je u ovom trenutku najvažnije. Nije bilo lako. 8 novih igrača, novi trener, novi tehničko-taktički zahtjevi, ali stvarno na kraju imam samo riječi hvale za svoje dečke koji su sjajno odradili pripreme. Bio je to jedan veliki atak na tijelo i glavu, ali sve su izdržali i sada spremni krećemo u sezonu. Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u osminu finala muških parova na zadnjem ovogodišnjem Grand Slam turniru US Openu u New Yorku. Oni su nakon 2 sata igre u drugom kolu nadigrali Amerikance Ryana Segermana i Patricka Traka sa 3-6, 6-3 i 7-6. I najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić osvojio je brončanu medalju na 100 metara leđno na 8. izdanju Europskog paraplivačkog prvenstva u turskom Koceliju. Sinovčić je otplivao vrijeme od minutu i 17 sekundi osvojivši 3. mjesto. Zlato je osvojio Talijan Luca de Prato s rezultatom minuta i 15, dok je drugi bio Francuz Laurent Chartard s vremenom od minutu i 16 sekundi. Peta je to medalja za 34-godišnjeg Splićanina s europskih prvenstava, ima i zlato iz Dublina, srebra iz Madere te broncu iz Reykjavika. To bi bilo to od sportskih vijesti za sada, više od sporta u rubrici Offside u poslijepodnevnim satima. A vi dalje ostanite uz valove Podravskog radija.
6: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.
8: Čaše ajmo, poredajmo,

0: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
10: Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
4: Aktualnosti iz županije.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji aktualnosti iz Županije. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Koji je primarni cilj obnove, kako je prolazila provedba ovoga projekta, te što se sve ispunilo provedbom, na samoj konferenciji objasnio nam je član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
1: Vlasnik same zgrade je Koprivničko-križevačka županija, te se u samoj zgradi nalaze 4 javne ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija. Sredinom 2025. godine županija je iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobila sredstva u iznosu 544 000 eura. Od toga je, znači, sva sredstva su uložena, te su još dodatna sredstva uložena od strane županije, te ukupna vrijednost projekta iznosila 995 000 eura. Radove je i su izvodili graditeljstvo Vrabelj, Mont Sistemi, te sam nadzor provodio ured ovlaštenog inženjera graditeljstva Igor Kolar. U samoj energetskoj obnovi, znači, postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi. Izvršena je toplinska izolacija prema samom tavanu i izvršena je toplinska izolacija stropa podruma. Što se tiče samog podruma, prije energetske obnove podrum je bio van funkcije, znači nije da se uopće moglo upotrebljavati. Sada je u potpunosti renoviran, hidroizoliran, te ga korisnici mogu koristiti za sve potrebe. Što se tiče energetske obnove, postignuta je ušteda od 232 000 kWh godišnje, a u ukupnoj energiji potrebnoj za rad cjelokupnog sustava 60% iznose obnovljivi izvori energije.
0: Što ovaj projekt znači za Koprivničko-križevačku županiju, ali i za sve građane i okoliš, govorio nam je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
2: Evo, dobar dan svima i lijepa je prilika danas da smo se našli ovdje i u prvom redu bih volio se zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u ovom projektu. Energetska obnova zgrade javne namjene ovdje na Florijanskom trgu. Zahvaljujem se svim dionicima gradnje. Zahvaljujem se graditeljstvu Vrabelj, mojim sistemima, nadzornom inženjeru i svim onima koji su se dali da bi ovaj projekat vrijednosti gotovo 1 000 000 eura bio uspješno priveden kraju. Puno je bilo izazova kroz ovaj projekt. Hrvo je sad samo naglasio sve ono što smo uspjeli odraditi i što se odradilo. Da je bilo izazova, bilo ih. Međutim, zahvaljujem svim dionicima, moram to posebno naglasiti, jer svi izazovi koji su došli pred nas, radi se o objektu koji je u strogom centru grada Koprivnice, koji čini jednu prepoznatljivu vizuru Florijanskog trga ovdje u gradu Koprivnici, koje pod uvjetima zaštite konzervatorskog odjela u Bjelovaru, gdje se moralo poštovati sve te uvjete, gdje smo tokom same rekonstrukcije, bilo je koje kakvih trenutaka gdje smo se i sami iznenadili sa nekim stvarima, međutim uspjeli smo zajedničkim naporima prebroditi sve te trenutke, sve te izazove koji su bili stavljeni pred nas. I veliko hvala još jedanput naglašavam svim dionicima ovih radova, jer si je ovaj projekat, europski projekat, gdje je dobiveno više od pola europskih sredstava, uspješno priveden kraju. Ne samo da je uspješno priveden kraju, već mislim da smo dobili jednu zgradu koja će energetskom učinkovitosti ostvariti dodatne uštede nama u budućnosti prilikom korištenja, jer morate znati da ova zgrada je u uporabi, svi prostori ove zgrade. Kao što ste čuli, tokom ove rekonstrukcije podrum je dodatno uređen pa se omogućuje korisnicima da mogu i podrum koristiti. Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavoda za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti i ljekarne Koprivnica, koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarna Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala, cijelo vrijeme je bila u funkciji. Unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove s unutarnje strane, veliko hvala, još napominjem, izazovno je bilo, veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima, uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju, projekt koji je omogućio da imamo energetski učinkovitu zgradu, projekt koji je omogućio da 60% potrebne energije za ovu zgradu ćemo proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, projekt koji je omogućio da dobijemo dodatne nove prostore, ali i uređenje uredskih prostora, uređenje isto tako i ostalih prostora na jednoj zavidnoj razini na koju možemo biti ponosni, i siguran sam da će ova zgrada još dugo vremena služiti ne samo svim županijskim ustanovama, već kao što sam napomenuo i građanima koji koriste usluge što Pore, što javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, Zavoda za prostorno uređenje, ali isto tako i ljekarne Koprivnice. Hvala svima, uspješno smo proveli ovaj projekt. Veselim se hrpi još takvih projekata, jer očigledno da, i to moram napomenuti, da ova ekipa koju sam spomenuo, to je ekipa koja je domaća, koja je iz Koprivničko-križevačke županije, i stvarno me veseli, očito dokazali smo da zajedničkim snagama smo sposobni provesti projekte, sposobni napraviti velike stvari. Siguran sam da će takve stvari biti još u budućnosti. Hvala vam svima.
0: Završetkom ovog projekta županija nastavlja svoju usmjerenost prema zelenoj tranziciji, energetskoj samoodrživosti i kontinuiranom podizanju kvalitete javnih usluga na svom području. Napomenimo kako su završne konferencije prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Zahvaljujem se na kraju županu Tomislavu Golubiću i članu projektnog tima gospodinu Hrvu Kancelaku što su nam približili značaj ovoga velikoga projekta za našu županiju. Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Danas smo u emisiji Aktualnosti županije govorili o projektu energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije i o uspješnom završetku opsežnih radova na modernizaciji objekta. Do slušanja.

0: Sunčani zvuk Podravskog radija.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Daj požuri, kasnimo na Bakin Road.

0: kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Podravski radio.
5: 12. sati, idemo na vijesti Podravskog radija.
4: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. U zgradi grada Đurđevca održana je 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluga, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
6: Prošle godine je definiran novi način izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
5: Gradonačelnik je rekao i da 129 euro djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
6: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. I moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
5: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđeva, sve trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane uz sufinanciranje školskih materijala, kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu. Koprivničko-križevačkoj županiji odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356.044,12 eura, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitete iznad nastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara Virje, osnovna škola Gola, osnovna škola Kalnik, osnovna škola Legrad, osnovna škola profesora Blaža Mađera Novigrad Podravski, osnovna škola Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno, osnovna škola Ivan Lacković Kroata Kalinovac, osnovna škola Kloštar Podravski i osnovna škola Molve. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je i koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola, na kojem su dogovorni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe. Projektom se želi učenicima, neovisno o mjestu stanovanja, omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima. Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvan učeničku nastavu te komunikaciju u vidljivosti projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pružat će Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to iskazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije sazvanoj uoči sutrašnje 8. sjednice gradskog vijeća. Jakšić je naveo da ovih dana gradska uprava dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je da Piškornica nije na području Koprivnice niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore. Grad je prije 20 godina izguran iz projekta Piškornice. Ne znam s kojim krajnjim ciljem i tada smo pokrenuli mnoge sudske sporove. A prije 10 godina smo, zahvaljujući određenim presudama, do kraja maknuti s odlagališta bez da imamo ikakvu upravljačku komponentu. Takva je bila odluka. Koliko god to danas možda bilo demagoški fora, moramo priznati da sada nemamo drugi put osim da taj europski projekt dođe do kraja, sviđalo se to nama ili ne. Ako se to ne dogodi, imat ćemo ekološku bombu koju ćemo sami morati sanirati s vlastitim sredstvima, neće nam pomoći nitko, naglasio je Jakšić. Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici. U prostorijama županijske uprave održen je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golubić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se 18. i 19. rujna na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Hrvatska poljoprivredna komora Koprivničko-križevačke županije organizira panel raspravu o aktualnim temama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rasprava će se održati u četvrtak 10. rujna s početkom u 18.30 u Društvenom domu u Legradu. Panelisti će biti državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo, ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Željka Gudelj-Velaga te predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Među temama o kojima će se razgovarati su izravne potpore poljoprivredi i IKAS mjere ruralnog razvoja za 2027. godinu, novo programsko razdoblje, Zakon o poljoprivrednim zemljištu te štete od divljači. U prostoru muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Ovogodišnja kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su okupljeni akademski i amaterski umjetnici iz regije i šire stvarali djela inspirirana prirodnim ljepotama toga kraja. Sva darovana djela autora ostaju izložena u Muzeju grada Đurđevca do 13. rujna, kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor Sveučilišta Sjever Marija Tomiša.
7: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica. A humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
5: Svečano otvorenje uveličali su svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec.
4: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 30 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
6: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacija na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
7: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će na dan 9. rujna bez struje biti Pitomača i Podravske Sesvete, dijelovi naselja u vremenu od 11.30 do 15 sati, a isto tako i Suha Katalana, dio naselja od 8.30 do 14.
8: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: 12 sati 20 minuta, trenutno stanje u prometu, da vidimo šta imamo. Na većini cesta promet teče trenutno bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačanje prometa na gradskim cestama i obilaznicama, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Svako koga volim svaki dan upozoriti na ostale sudionike u prometu, to su naravno motociklisti i biciklisti, kojih još uvijek ima u povećanom broju zbog lijepog vremena, tako da svakako pazite na njih, na sebe i na sve oko sebe. Naravno, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku.

0: Savsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Podravski radio.
2: Sportske novosti. Offside.
3: Evo nas i danas, 13. sati, stigli smo do još jednih sportskih novosti. Hrvatski nogometni savez na svojoj službenoj stranici objavio sudačku analizu 6. kola Supersport HNL-a. Sudačka komisija na čelu s Bernardom Lajecom izabrala je svega jednu situaciju za analizu iz nedavno završenog kola HNL-a. Ona se odnosi na utakmicu Rudeša i Hajduka, odnosno na dosuđeni kazneni udarac u 26. minuti iz kojeg je Hajduk udvostručio vodstvo na susretu. E, nakon driblinga u gostujućem kaznenom prostoru, obrambeni igrač Rudeša s brojem 44 srušio na travnjak napadača Hajduka s brojem 23. U klizećem startu, obrambeni igrač udario napadača po desnoj nozi, a sudac koji je bio savršeno pozicioniran dosudio kazneni udarac. Tehnička razmatranja u skladu s našim tehničkim smjernicama u vezi s klizećim startom smatramo da je branič mora biti kažnjen ako je kontakt očiti utječe na kretanje suparničkog igrača, ako je kontakt prvo s nogom a potom s loptom i ako nema naglašavanja kontakta, namjernog pokušaja izazivanja kontakta ili pretjerane reakcije napadača. Očekivana odluka. Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava dosuđivanje ovog kaznenog udarca. Zadnjeg dana ljetnog prelaznog roka u HNL-u koji je završio u ponedjeljak, Rijeka je na posudbu do kraja sezone iz talijanskog prvoligaša Venecije dovela 21-godišnjeg lijevog branića Calixtea Paola, dok je Lokomotiva iz Dinama na posudbu u svoje redove dovela 19-godišnjeg napadača Lovru Kulušića. Liga je prešao školu Ciriha te je nastupao za mlade reprezentacije Švicarske, a Rijeka na kraju sezone ima mogućnost otkupa njegovog ugovora. Kulušić je nogometno odrastao u Šibeniku, a u Dinamo je stigao u ljetu 2025. Do sada je iskustvo stjecao i na posudbama u slovenskom Bravu te Vukovaru. Nastupao je i za mlađe hrvatske reprezentacije. Utakmicama pak u Vardarcu i Krapini otvara se prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Put Baranje danas stiže Hajduk, dok će u srce Zagorja stići Istra. Najzanimljivije natjecanje na svijetu tako će danas službeno i započeti nakon što je pred dva tjedna odigrano prvo pretkolo. Unatoč tome što nerijetko kup voli donijeti velika iznenađenja, danas ih je vrlo teško zaočekivati. Na teren će dva četvoroligaša i dva prvoligaša. Vodeća momčad HNL-a Hajduk stiže na rasprodanu V arenu u Vardarac kod istoimenog protivnika koji je u prva tri kola treće nogometne lige Istok upisao dvije pobjede i jedan poraz. Majstori Smora su apsolutni favoriti u tom ogledu, međutim on će donijeti onu istinsku srž i gušt ovog natjecanja, priliku manjim sredinama za pokazivanje u nacionalnim okvirima. Ne čudi zbog toga potpuna ludnica koja vlada mjestom od 500 stanovnika, jer ne dolazi Hajduk ili neko drugi veliki domaći klub kod njih u goste svaki dan. Osim Hajduka koji dolazi s Markom Levajom i ostatkom društva, stižu i televizije, novinari i fotoreporteri itd. Ugostit će Vardarci Spličane u svojevrsnom barenskom kutku Uraja. Predivan modern stadion dobio je Vardarac u ljeto prošle godine. V arena koja ima 500 sjedećih mjesta, jednako toliko koliko je i otprilike stanovnika u mjestu, sagradile su vlade Hrvatske i Mađarske, a projekt je koštao 7 milijuna eura. Radi se o stadionu kojim ima UEFA B licencu, što prema kategorizaciji znači da Vardarac može ugostiti utakmice iz prve i druge nogometne lige, jednako kao i mlađe reprezentativne sekcije. Stadion je opremljen i brojnim sadržajima, primjerice klupske prostorije, teretana, slačionice za djecu i odrasle, prostorije za suce i medije, VAR soba, prostorija za doping kontrolu, parkiralište i ugostiteljski sadržaj, što i nadilazi potrebe lokalnog četvrtoligaša. Ne treba nikoga čuditi što je stadion za ovu povijesnu utakmicu u malom barenskom mjestu u potpunosti rasprodan, a ne treba niti iznenaditi nikoga ako će oko stadiona biti barem dvostruko više ljudi.
4: Ma
3: Manuel Locatelli, kapetan torinskog Juventusa, ozlijedio se na derbi utakmici protiv Milana te će se zbog problema s meniskom morati podvrgnuti operativnom zahvatu. Iz Juventusa su objavili da zbog toga neće moći računati na 28-godišnjeg nogometaša u iduća 3 mjeseca. Locatelli je odigrao cijelu utakmicu koju je Juventus u sudačkoj nadoknadi došao do 1-1 i boda protiv Milana. Nastavak je to problema s ozljedama na početku nove sezone u Juventusu jer su izvan stroja Kenan Yıldız, do početka 2027. neće zaigrati ni Kepren Turam, dok lakše probleme s mišićem ima i Weston McKennie. Zbog problema u veznom redu pojavile su se i špekulacije o mogućem pojačanju. Kao jedna od opcija za Juventus spominje se dovođenje bivšeg hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića kao slobodnog igrača. Iskusni veznjak mogao bi Torinezima donijeti dodatnu kvalitetu i iskustvo u sredini terena, posebno tijekom Locatellijeva izbivanja. Prije remija u derbiju s Milanom, nogometaši Juventusa na startu nove sezone Serije A pobijedili su Frosinone 1-0 u gostima, a potom je Parmu 2-0 na domaćem terenu. Juventus ove sezone nastupa i u ligaškom dijelu Europske lige. A nova sezona Lige prvaka počinje danas utakmicama prvog kola ligaške faze. Program je raspoređen na 3 dana, od utorka do četvrtka, a ukupno će biti odigrano 18 susreta. Prijenosi na nacionalnoj televiziji kreću se od 21 sat, na Anfieldu se sastaju Liverpool i Atletico Madrid. Srijeda je uz Liverpool i Atletico donosi još nekoliko velikih dvoboja. Barcelona otvara europsku sezonu protiv Feyenoorda, dok će Napoli ugostiti Arsenal. Igraju još i Stuttgart i Viking, a Paris Saint-Germain i Slovan Bratislava te Sporting i Galatasaray. Dan kasnije hrvatskim gledateljima će posebno biti zanimljiv susret Koma i Leipziga. Utakmica počinje u četvrtak u 21, a u središtu pozornosti bit će hrvatski reprezentativac Martin Baturina u dresu talijanskog kluba. Osim Baturina, u akciju bi u četvrtak trebali biti Ivan Perišić s PSV-om protiv Šahtara, te Josip Stanišić, čiji Bayern dočekuje Bodo Glimt. Liga prvaka počinje danas, a na teren izlazi nekoliko hrvatskih nogometaša i trenera. Real Madrid na Santiago Bernabeu dočekuje Inter Petra Sučića, dok Manchester City Joška Gvardiola i Matea Kovačića gostuje kod Porta. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, igra kod kuće protiv Vilja Reala. Ligaška faza Lige prvaka ponovno okuplja 36 klubova, a svaki će igrati 8 utakmica protiv različitih suparnika. Prvih 8 momčadi izravno će u osminu finala, dok će u klubovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za prolazak među najboljih 16. Jedan od najboljih napadača na svijetu, ako ne i najboljih, Harry Kane prošlog je mjeseca navršio 33 godine. Međutim, kraj karijere miljama je daleko. Stroj za golove iz Londona zabio je 2 pogotka u 4 nastupa ove sezone u dresu Bayerna iz Minhena, dok je prošlu sezonu zaključio kao drugi najefikasniji u povijesti najvažnije sporedne stvari na svijetu. Već sam ranije rekao da su Messi i Ronaldo postali još bolji u svojim 30-ima, čak i u srednjim 30-ima. Vjerujem da sam sad na vrhuncu, fizički se osjećam odlično kao i mentalno, rekao je kapetan engleske nogometne reprezentacije. No nije se Kane sjetio samo ove dvojice vanzemaljaca. Pitam se kako mogu biti siguran da ovo traje zauvijek. Kao što znamo, to neće biti slučaj, ali kad vidim igrače poput Messija, Ronalda i Luke Modrića koji igraju do kraja svojih 30-ih, pa čak i u 40-ima, to mi daje motivaciju da i ja to postignem. Iza čudesnih partija koje je pružio tijekom karijere i brojke koje je postigao, ogromna je količina rada. Izvan terena jako puno radim na popravku te na fizičkoj pripremi i činjenici da budem spreman za svaku utakmicu. Nastojim uvijek biti tu za momčad koja mi onda omogućuje da igram na ovoj razini i zabijam golove koje zabijam, zaključuje Kane. Zbog fenomenalne sezone iza sebe, Kane je jedan od glavnih kandidata za zlatnu loptu, najprestižniju individualnu nagradu u nogometnom svijetu. Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Asirom Krejcekom plasirao u osminu finala muških parova na zadnjem ovogodišnjem Grand Slam turniru US Openu u New Yorku. Oni su nakon 2 sata igre u drugom kolu nadigrali Amerikance Ryana Segmana i Patrika Trkaka 3-6, 6-3, 7-6. Mektić i Krejcek će u osmini finala za suparnike imati 4. nositelje, Talijane Simona Bolelija i Andreu Vavasorija. Ranije se u osminu finala plasiraju Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevaljom. Oni su spasili čak 4 meč lopte protiv američkih predstavnika Meka Kigera i Aleksandra Kovačevića u pobjedi 7-6, 6-7, 7-6. Treći nositelji će za plasman u četvrtfinale igrati protiv 13. nositelja, Austrijanca Lukasa Midlera i Australca Marka Polmansa.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. 87.6 Najslušaniji Ljetni radio.
4: Ni na kog se ne morem najidit.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
5: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Podravski radio. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
5: 14. sati idemo na još jedne vijesti iz zemlje i svijeta.
4: Vijesti.
5: Dobar dan. Ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Mario Šiljeg rekao je u utorak da treba poduzeti sve aktivnosti da se otpad iz Gospića i Varaždina što prije ukloni te pojačati sustav gospodarenja otpadom. Svi nalazi govore samo jedno. Nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kad je

0: Već tamo mora se što prije ukloniti, kazao je Mario Šiljeg odgovarajući na pitanje novinara koliko je zabrinjavajuć nalaz vještačenja tog instituta koji je USKOK objavio u ponedjeljak. Dodao je i da je vlada pokazala izrazite napore da što prije dođe do saniranja nepropisnog otpada u Gospiću. Premijer Andrej Plenković poručuje da nalaz USKOK-a potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom i nastavkom nadzora, te da odgovorni moraju biti kažnjeni, a svi rezultati ispitivanja javno objavljeni. Politički analitičari Jakov Žižić i Krešimir Macan ocijenili su da je afera s otpadom postala ozbiljan politički problem za vladu. HDZ je u međuvremenu zatražio da se ispita postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna uz odgovarajuću naknadu prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Riječki Možemo predložit će gradskom vijeću da licencirane pružatelje socijalnih usluga u poslovnim prostorima grada Rijeke oslobodi plaćanja zakupnine, najavljeno je utorak na konferenciji za novinare. Gradska vijećnica Možemo Hana Paleka ustvrdila je da su licencirani pružatelji socijalnih usluga važan dio sustava socijalne skrbi i osiguranja dostupnosti socijalnih usluga. Oni moraju ispuniti propisane stručne, kadrovske, prostorne i druge uvjete, zapošljavaju stručne radnike i pružaju socijalne usluge korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom i druge skupine kojima je potrebna podrška, dodala je. Blagdan je Male Gospe, spomendan Marijina rođenja. Brojni hodočasnici posjećuju Marijanska svetišta diljem zemlje. Svečano je i u Solinu gdje se održava misno slavlje i procesija. Uz Blagdan Male Gospe Solin slavi i svoj dan. Mariola Milardović-Perić kazala je kako su brojni hodočasnici i vjernici slijevali se od ranog jutra u prasvetište Gospe od otoka kako bi se pomolili Male Gospi. Osnovnu školu Supetar ove školske godine pohađaju 463 učenika, što je 24 učenika više nego godinu prije, a po prvi put u povijesti škole upisana su 3 prva razreda s ukupno 50 prvašića, što je 11 više nego prošle školske godine. Po podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih, broj učenika u Supetru od školske godine 2013-14 do danas porastao je za 26,4%, a u istom je razdoblju broj učenika na razini Hrvatske smanjen za 12,3%. Hrvatske vode obilježili su 105. obljetnicu organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Jubilejom je obilježeno stoljeće i pol razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda te očuvanja vodnog bogatstva i okoliša, a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković osvrnuo se na problem ilegalnog otpada. Upozorio je da zbog visokih temperatura i izostanka oborina treba biti spreman i na požare, ali i druge katastrofe i tragične događaje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da bi američki posrednici mogli potaknuti nastavak mirovnih pregovora prije početka zime. Nedugo nakon njihova odlaska iz Kijeva, Rusija je balističkim raketama napala ukrajinsku prijestolnicu. U napadima su poginule 2 osobe dok su diljem grada buknuli požari. Iz sporta, hrvatski trener Mirko Jozić imat će jednu od glavnih uloga u obilježavanju 35. godišnjice najvećeg uspjeha u povijesti kolo-kola, osvajanje Kope Libertadores 1991. godine. Legendarni hrvatski trener krenuo je iz Splita prema Čileu gdje ga nakon 20 godina izbivanja očekuju brojne svečanosti i susret s navijačima kluba u kojem ima status istinske nogometne ikone. Vrijeme sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva, dok na Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja uz sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Podravski radio
6: 87.6,
4: najslušaniji
6: ljetni radio.
4: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Još jedno stanje u prometu i dalje na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama cesta gdje traju radovi. U tom dijelu je pojačani promet na cestama, ali imamo ponešto malo i gušćeg prometa na obilaznicama. Naravno, kao i uvijek, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na samim cestama. Pazite na sebe i druge i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
1: Ovo je

0: nedostižno. Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj je osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio. Never.

0: Podravski radio.
1: 15. sati, vremena me za lokalno Podravskog radija.
0: Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U zgradi grada Đurđevca održana je 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluga, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Prošle godine je definiran novi način

0: izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
1: Gradonačelnik je rekao i da 129 djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
0: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. I moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
1: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđevac te trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane uz sufinanciranje školskih materijala kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu. Grad Đurđevac i u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala, odlučeno je jednoglasno na održanoj 11. sjednici gradskog vijeća. Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
0: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, područna škola od osnovne škole Prostor Podravski, zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama, također u iznosu od 70 eura.
1: Rekao je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolaca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama kao i do sada podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika, uz te će u zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada. Dodajmo kako je već tradicionalno grad Đurđevac prvašiće na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo svladavanje školskih obveza. Nastavlja se i projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka. Sve je to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je. Koprivničko-križevačkoj županiji odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356 044 eura i 12 centa, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije, Osnovna škola profesor Franje Viktora Šinjera Virje, Osnovna škola Gola, Kalnik, Legrad, Osnovna škola profesora Blaž Mađer, Novigrad Podravski, Osnovna škola Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno, Osnovna škola Ivan Lacković, Kroata Kalinovac, Osnovna škola Kloštar Podravski i Molven. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola, na kojem su dogovoreni organizacije aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe. Projektom se želi učenicima, neovisno o mjestu stanovanja, omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima. Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvan učeničku nastavu te komunikaciju i vidljivost projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pružat će PORA, Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. U sklopu projekta KAST, kultura transformira zajednice i ekonomije, u Budvi su održani radni sastanci projektnih partnera na kojima su sudjelovali predstavnici 13 projektnih partnera iz 11 država Dunavske regije: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Slovačke, Mađarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Moldavije, Rumunjske, Austrije. Tijekom dvodnevnih radnih sastanaka partneri su razmjenjivali i razmijenili informacije o provedbi pilot aktivnosti, te prezentirali dosadašnji napredak i definirali ključne aktivnosti za nadolazeće razdoblje. Koprivničko-križevačka županija predstavila je koncept difuznog hotela u Hlebinama, naivu kao važnog elementa regionalnog identiteta, te Hlebine kao koljevku naivne umjetnosti. Predstavljen je i tijek razvoja galerijske ceste Podravine kao i važnog elementa povezivanja lokalne kulturne baštine, umjetnosti i turističke ponude. Koprivničko-križevačka županija u projektu KAST provodi aktivnosti usmjerene na afirmaciju naivne umjetnosti, razvoj kulturnog turizma i povezivanje lokalnih kulturnih resursa s turističkim ponudom. U okviru projekta planira se razvoj difuznog hotela i posjetiteljskog centra Naive u Hlebinama, koji će biti smješten u prostoru sadašnje osnovne škole. Priprema javne nabave za izradu potrebne dokumentacije za difuzni hotel je u tijeku. Kroz navedene aktivnosti županija se strateški usmjerava na očuvanje i promociju Naive, njezino snažnije povezivanje s kulturnim i turističkim sadržajima, te stvaranje novih prilika za lokalnu zajednicu. Poseban je cilj privući posjetitelje zainteresirane za kulturu, te im ponuditi dodatne sadržaje povezane s područjem uz Dravu i njegovim prirodnim i kulturnim vrijednostima. Podsjetimo, projekt KAST su financiranjem putem Interreg Dunav Region Transnacionalnog programa Europske unije. Projekt traje do 31. ožujka 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta je 2.761.660 eura podijeljenih između 14 partnera. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 198.640 eura. Hrvatska poljoprivredna komora Koprivničko-križevačke županije organizira panel raspravu o aktualnim temama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rasprava će se održati u četvrtak 10. rujna s početkom u 18.30 u Društvenom domu u Legradu. Među temama o kojima će se razgovarati su izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2027. godinu, novo programsko razdoblje, Zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači.
2: Kultura.
1: U prostoru muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Sva darovana dijela autora ostaju izložena u muzeju grada Đurđevca do 13. rujna kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor sveučilišta Sjever Mario Tomiša.
2: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica. A humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
1: Svečano otvorenje uveličali su svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec. Na obali jezera Šoderica susreli su se članovi fotokino kluba Picoki plesašice plesne skupine Sweet Beat iz Koprivnice, spojivši dvije umjetničke forme, fotografiju i ples. U središtu fotoradionice bila je ideja da se pokret ne samo izvede, nego i uhvati u pravom trenutku. Plesna skupina Sweet Beat djeluje u Koprivnici od 2016. godine, a od početnih nekoliko plesačica razvila se u skupinu koja okuplja brojne ljubitelje plesa. Ovo je nastavak rada fotokino kluba Picok, čiji se članovi kroz radionice fotografije potiču na promatranje, istraživanje svjetla, kadra i vlastitog autorskog izraza. Klub je posljednjih godina organizirao brojne radionice fotografiranja u prirodi, pri čemu se naglasak stavlja upravo na različite osobne interpretacije istog prostora i motiva. Istaknuli su u klubu, te zahvalili plesnoj skupini Sweet Beat na suradnji, energiji i povjerenju. Udruga žena Novo Virje Crnec održala je manifestaciju pod nazivom Od klipa do stola. Manifestacijom su članice udruge podsjetile na starinska, neka već i zaboravljena jela od kukuruznog brašna koja su spremale naše bake i mame. Tako su sve vratile u djetinjstvo. Vrijedne domaćice kuhale su friške kukuruzne žgance i kukuruznu kašu koje su gosti degustirali sa raznim prilozima, vrhnjem, ocvirkima, opečenim lukom i slaninom. Kod kuće su ispekle kukuruzni kruh, digane kukuružnjače sa makom i orasima, tanke kukuružnjače s vrhnjem i špinatom, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne pogačice sa orasima i ocvirkima, kukuruzne zvjezdice s pekmezom, kukuruznu palentu opečenu i sa bučinim uljem. Nakon degustacije gosti su bili oduševljeni i preporučili sa domaćicama da ova manifestacija postane tradicija iz godine u godinu. Sport. U sklopu projekta Za igru, općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza ove godine provodila je program Škole nogometa namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima od 1. do 4. razreda. Program je okupio čak 45 djece koja su kroz redovite treninge i različite sportske aktivnosti imala priliku razvijati svoje nogometne vještine, motoričke sposobnosti i sportski duh. Osim nogometnih znanja i vještina, djeca su kroz zajedničke treninge učila koliko su važni timski rad, disciplina, suradnja, međusobno poštovanje i fair play. Provedbu programa Škola nogometa omogućilo je Ministarstvo demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Kloštar Podravski.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz sunčano vrijeme mjere 34 Celzijeva stupnja.
3: Lokalno Podravsko gradio.

0: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će na dan 10. rujna bez struje biti Repaš dio mjesta od 8.30 do 13 sati te Suha Katalena od 8.30 do 14 sati.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići.
1: Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
1: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
2: 8. rujna, 251. dan godine po kalendaru, do kraja godine ima još 114 dana. Kao i uvijek krećemo od događaja koji su se desili na današnji datum kroz sve ove godine. Krećemo daleke 1380. godine. U bici kod Kulikova na rijeci Don, snage Moskve pod zapovjedništvom Dimitrija Donskog ostvaruju prvu rusku veliku pobjedu protiv Mongola iz Zlatne horde. 1912. godine održana je prva automobilistička utrka za prvenstvo Hrvatske i Slavonije, a vozači su je odvozili na relaciji Zagreb-Varaždin-Zagreb. 1941. drugi svjetski rat počela je Leningradska opsada. 1943. Kapitulirala je fašistička Italija. 1991. na referendumu Makedonije je izglasana neovisnost te države od Jugoslavije. A 2014. Marin Čilić, hrvatski tenisač, je napravio jedan od najvećih podviga svih vremena u povijesti hrvatskog tenisa. Jedan od najboljih rezultata osvojio je US Open na današnji datum. Eto. Od onih koji su rođeni na današnji datum, 1779. Mustafa IV. Turski sultan. 1920. rođen je Branko Fučić, hrvatski povjesničar umjetnosti i kulture, znanstvenik, esejist, paleograf, arheolog, putopisac, promicatelj glagoljaške baštine i srednjovjekovnog zidnog slikarstva Istre. 1935. rođen Alain Delon, francuski glumac. 1953. Alem Čurin bio je strip autor i crtač, slikar, skulptor, ilustrator, grafički dizajner i pisac. 1981. rođena je Žana Mari Perčić, pop, robka, kantautorica, imala je razne smjerove tokom svoje karijere. Poznata je po pobjedi u TV showu Hrvatski idol 2004. godine, kao i natjecateljica 8. sezone HRT-evog TV showa Ples sa zvijezdama 2013. godine. 1981. rođen je Ivan Vušković, hrvatski je radijski i televizijski voditelj, glazbeni je producent i direktor Top Radija. 1987. rođen je Wiz Khalifa, Cameron Jibril Tomaz, bolje poznat pod svojim umjetničkim imenom Wiz Khalifa, američki reper, pjevač, tekstopisac, glumac iz Pittsburgha, iz Pensilvanije točnije. Wiz Khalifa se rodio kao dijete roditelja koji su služili američkoj vojsci. Od svoje 6. godine volio je glazbu te je htio postati od tada glazbenik. Kako je krenulo da se rodio kao dijete roditelja, već sam mislio da će pisati da se rodio kao vrlo mlad, ali dobro. 1994. godine Čamila Mičijević, hrvatska rukometašica, rođena na današnji datum, osvojila je srebrnu medalju, ako se ne varam, sa našom reprezentacijom. Tvrtko Ljutić je danas također rođen na 2002. godine, hrvatski alpski skijaš, predstavnik kluba HSK Žuti Mađak. Od onih koji više nisu među nama, tu su 1949. preminuo je Richard Strauss, njemački skladatelj. 2003. Helena Berta Amalia Leni Reinfeldt, bila je njemačka glumica, filmska producentica. 2016. godine preminuo je Ljubiša Samardžić, poznati srbijanski glumac i filmski redatelj mnogih poznatih filmskih klasika ove regije. 2021. preminuo je Branko Sokač, hrvatski geolog i akademik, te 2022. preminula je Elizabeta II. Dan grada Buja, dan grada Kutjeva, dan grada Solina i blagdan Male Gospe se slavi na današnji datum rođenja Djevice Marije. Tako da svima koji slave neki određeni datum, odnosno dan, želimo eto sve najbolje i dobru zabavu. Spomenuo sam da je na današnji dan rođena Žana Mari Perčić, pa idemo u daljnju glazbenu braku.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

Na današnji datum od svih priznatih međunarodnih dana, Međunarodni je dan pismenosti. Obilježava se 8. rujna svake godine s ciljem promicanja važnosti učenja, čitanja i pisanja te podizanja svijesti o problemu nepismenosti u svijetu.

Proglasio ga je UNESCO 1966. godine, a prvi put je obilježen 1967. godine. A što je zapravo pismenost? Evo, pismenost nije samo sposobnost čitanja i pisanja, danas obuhvaća i sposobnost kao razumijevanje pročitanog i napisanog, izražavanje vlastitih misli, korištenja informacija, kritičkog razmišljanja, snalaženja u digitalnom svijetu. To sve podrazumijeva pismenost. Zašto je ovaj dan važan? Cilj dana pismenosti je upozoriti na važnost obrazovanja i pismenosti za pojedinca i društvo. Pismenost ljudima omogućuje lakše školovanje, zapošljavanje, pristup informacijama i aktivno sudjelovanje u društvu. Iako je danas velik broj ljudi pismene, milijuni odraslih i djece diljem svijeta još uvijek nemaju odgovarajuće obrazovne mogućnosti. Zato se ovaj dan koristi za promicanje jednakog pristupa obrazovanju. Zanimljivo je ta da je pismenost se danas promatra puno šire nego prije. Govori se o digitalnoj, medijskoj, financijskoj i informacijskoj pismenosti. To znači da je važno znati ne samo pročitati informaciju, nego i procijeniti je li ona točna, pouzdana, pošto današnje vrijeme imamo jako puno fake obavijesti, newslettera i svega ostaloga.

Još jednom samo informacije iz Elektra Koprivnica da će bez struje na dan 10. rujna biti Repaš, dio mjesta u vremenu od 8.30 do 13 sati, te Suha Katalana u vremenu od 8.30 do 14 sati.

0: Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podravski radio.
9: Showbiz. Stižemo do minuta slavnih i poznatih. Mate Rimac pokazao je svoju dosad rijetko viđenu obiteljsku stranu, a simpatičnim prizorom s malenim nećacima privukao je posebnu pozornost. Mate Rimac rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, no ovoga je puta napravio iznimku i pokazao kako izgleda kad preuzme ulogu cool ujka. Poznati hrvatski poduzetnik na svojem je Instagram profilu objavio simpatičan video u kojem društvo pravi svojim malenim nećacima, a za zajedničko druženje odabrao je vožnju koju će mališani zasigurno dugo pamtiti. Rimac ih je naime smjestio u Neveru, jedan od najpoznatijih automobila njegove kompanije, a prizor iz luksuznog električnog hiperautomobila podijelio je sa svojim pratiteljima. Uloga cool ujka postaje opasna, kratko je napisao u snimku. Na videu se vidi Mate za upravljačem dok su njegovi nećaci smješteni pokraj njega. Preko snimke stoji i šaljiva poruka POV, ujak ima automobilsku kompaniju. Privatni život svoje obitelji Rimac uglavnom drži podalje od očiju javnosti, pa su ovakvi prizori na njegovim društvenim mrežama prava rijetkost. Mate je najstariji od troje djece u obitelji, ima mlađu sestru Ivanu i brata Antonija, koji se rijetko pojavljuju u javnosti. Njegova sestra Ivana udala se u travnju 2021. godine, te je nakon vjenčanja uzela suprugovo prezime Bulić. A u nastavku donosimo priču o jednom od prvih predstavnika Čakavskog vala, Dražen Turina Šajeta. Dio je domaće glazbene scene više od 30-ljeća. Njegove pjesme slušaju sve generacije, a osim glazbe posljednjih godina sve više prostora daje humor.

humoru, stand-upu, ali i obitelji. Više od 3 desetljeća Dražen Turina šeta jedno je od prepoznatljivijih imena domaće glazbene scene. Karijeru je započeo početkom 90-ih kao jedan od prvih predstavnika Čakavskog vala, a publiku je osvojio autorskim pjesmama i prepoznatljivim humorom. Inspiraciju i danas pronalazi u svakodnevnim situacijama, a upravo je tako nastala i pjesma Idemo na mer. Nastala je zato što sam ja obrtnik u raljama birokracije. Tako da sam ja jedan od onih malih hrvatskih ljudi koji sa svojim obrtima svakodnevno se bore sa tim papirima, pečatima i ostalima, ispričao je Šeta. Među pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru svakako je Parti za ekipu, hit bez kojeg je godinama bilo teško zamisliti dobar provod. Uz njegove pjesme odrasle su čitave generacije, a danas na koncerte sve češće dolazi upravo publika koja ga sluša još od mladosti. Iza dugogodišnje karijere nisu samo uspjesi. Istarski glazbenik prije 10 godina prošao je kroz turbulentno financijsko razdoblje, ali odustajanje od glazbe za njega nije bilo opcija. I danas, kaže, uspijeva živjeti upravo od onoga što stvara. Sa suprugom Natašom ima 17-godišnjeg sina Zvanu, a Šeta je bez uljepšavanja opisao i kakav je u ulozi oca. Pritom se i našalio na račun riječi koje mu je svojedobno uputila njegova majka. Ja sam jedan od onih, oni crtići, onaj loš tata na kauču, onaj neki. Ja jesam, takav sam tata. Proklala me mama, rekla je nek sin bude lijep i pametan kao ti, samo nek bude baš kao ti, kao što si ti meni radio, nek on to radi tebi. Tako da moj sin je zaista ja, samo pro 2.0 sa 4 auspuha. Šajetu je u mladosti pratio glas velikog zavodnika, no čini se da je Zvane za sad očevim stopama krenuo prvenstveno kada je riječ o glazbenom ukusu. Iako bi možda bilo očekivano da ocu glazbeniku bude drago što mu sin voli rock, Šajeta se i na tu temu našalio. Znači, ja planiram mu zabraniti slušanje rock glazbe. Sve ono što sam se nadao da će, sad mi je žao. Čak sam ga htio poslati na trap koncerte, na Thompsona. Ja sam govorio, sine, kako ćeš naći tu ženu danas, sutra, kad ako ne pratiš trendove. A on ne, on ore po rock glazbi. Kada nije zaokupljen glazbom, poslovnim obvezama, slobodno vrijeme najradije provodi u šetnjama uz more i slušanje ploča. Uz glazbu jedna od njegovih velikih strasti je i kolekcionarstvo, a otkrio je pomalo neobičnu naviku koju do sad nije često spominjao. U trenucima samoće zna razgovarati sam sa sobom. Upravo mu humor koji je godinama prisutan i u njegovim pjesmama sada otvara jedno novo poglavlje karijere. Šeta se želi okušati u stand-upu i s njom obići Hrvatsku. Sad mi je želja malo proći po Hrvatskoj da se malo pokažem u novom svjetlu kao stand-up, jer to mi je nekakav sad prvi plan i imam jednu novu pjesmu koju ću izbaciti kao single, evo malo da osvježim ljude. Svako malo ih refrešam, čisto da osvježim sve.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
4: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Podravski radio. Pronađite i rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.

0: modernom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera, sad snižen 15%.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
2: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
0: Podravski radio.
4: Vijesti. Dobar dan. Ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Mario Šiljeg rekao je utorak da treba poduzeti sve aktivnosti da se otpad iz Gospića i Varaždina što prije ukloni te pojačati sustav gospodarenja otpadom. Svi nalazi govore samo jedno. Nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kad je već tamo, mora se što prije ukloniti, kazao je Mario Šiljeg odgovarajući na pitanje novinara koliko je zabrinjavajuć nalaz vještačenje tog instituta koji je USKOK objavio u ponedjeljak. Dodao je i da je vlada pokazala izrazite napore da što prije dođe do saniranja nepropisnog otpada u Gospiću. Premijer Andrej Plenković poručio je da nalaz USKOK-a potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom i nastavkom nadzora, te da odgovorni moraju biti kažnjeni, a svi rezultati ispitivanja javno objavljeni. Politički analitičari Jakov Žižić i Krešimir Macan ocijenili su da je afera s otpadom postala ozbiljan politički problem za vladu. HDZ je u međuvremenu zatražio da se ispita postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna uz odgovarajuću naknadu prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Riječki Možemo predložit će gradskom vijeću da licencirane pružatelje socijalnih usluga u poslovnim prostorima grada Rijeke oslobodi plaćanja zakupnine, najavljeno je utorak na konferenciji za novinare. Gradska vijećnica Možemo Hana Paleka ustvrdila je da su licencirani pružatelji socijalnih usluga važan dio sustava socijalne skrbi i osiguranja dostupnosti socijalnih usluga. Oni moraju ispuniti propisane stručne, kadrovske, prostorne i druge uvjete, zapošljavaju stručne radnike i pružaju socijalne usluge korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom i druge skupine kojima je potrebna podrška, dodala je. Blagdan je Male Gospe, spomendan Marijina rođenja. Brojni hodočasnici posjećuju Marijanska svetišta diljem zemlje. Svečano je i u Solinu gdje se održava misno slavlje i procesija. Uz Blagdan Male Gospe Solin slavi i svoj dan. Mariola Milardović-Perić kazala je kako su brojni hodočasnici i vjernici slijevali se od ranog jutra u prasvetište Gospe od otoka kako bi se pomolili Male Gospi. Osnovnu školu Supetar ove školske godine pohađaju 463 učenika, što je 24 učenika više nego godinu prije, a po prvi put u povijesti škole upisana su 3 prva razreda s ukupno 50 prvašića, što je 11 više nego prošle školske godine.

0: Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, broj učenika u suprotu od školske godine 2013-14 do danas porastao je za 26,4%, a u istom je razdoblju broj učenika na razini Hrvatske smanjen za 12,3%. Hrvatske vode obilježili su 105. obljetnicu organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Jubilejom je obilježeno stoljeće i pol razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda te očuvanja vodnog bogatstva i okoliša, a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković osvrnuo se na problem ilegalnog otpada. Upozorio je da zbog visokih temperatura i izostanka oborina treba biti spreman i na požare, ali i druge katastrofe i tragične događaje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da bi američki posrednici mogli potaknuti nastavak mirovnih pregovora prije početka zime. Nedugo nakon njihova odlaska iz Kijeva, Rusija je balističkim raketama napala ukrajinsku prijestolnicu. U napadima su poginule 2 osobe, dok su diljem grada buknuli požari. Iz sporta, hrvatski trener Mirko Jozić imat će jednu od glavnih uloga u obilježavanju 35. godišnjice najvećeg uspjeha u povijesti Colo-Cola, osvajanje Coppe Libertadores 1991. godine. Legendarni hrvatski trener krenuo je iz Splita prema Čileu, gdje ga nakon 20 godina izbivanja očekuju brojne svečanosti i susret s navijačima kluba u kojem ima status istinske nogometne ikone. Vrijeme sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva, dok na Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja uz sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled

0: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar vam dan. U zgradi grada Đurđevca održana je 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluga, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
7: Prošle godine je definiran novi način izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
6: Gradonačelnik je rekao i da 129 eura djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
7: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. I moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
6: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđevac te trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane uz sufinanciranje školskih materijala kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu. Grad Đurđevac i u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala, odlučeno je jednoglasno na održanoj 11. sjednici gradskog vijeća.

0: Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
1: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale je potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, je područna škola od osnovne škole Prostor Podravski. Zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama također u iznosu od 70 eura.
0: Rekao je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolaca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama kao i do sada podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika, uz te će u zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada. Dodajmo kako je već tradicionalno grad Đurđevac prvašiće na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo svladavanje školskih obveza. Nastavlja se projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka. Sve je to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je. Koprivničko-križevačkoj županiji odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356 044 eura i 12 centa, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Osnovna škola Profesor Franje Viktora Šinjera Virje, osnovna škola Gola, Kalnik, Legrad, osnovna škola Profesora Blaž Mađer, Novigrad Podravski, osnovna škola Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno, osnovna škola Ivan Lacković Kroata Kalinovac, osnovna škola Kloštor Podravski i Molve. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola, na kojem su dogovoreni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe. Projektom se želi učenicima, neovisno o mjestu stanovanja, omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima. Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvan učeničku nastavu te komunikaciju i vidljivost projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pružat će PORA, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. U sklopu projekta KAST, kultura transformira zajednice i ekonomije, u Budvi su održani radni sastanci projektnih partnera na kojima su sudjelovali predstavnici 13 projektnih partnera iz 11 država Dunavske regije: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Slovačke, Mađarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Moldavije, Rumunjske, Austrije. Tijekom dvodnevnih radnih sastanaka partneri su razmjenjivali i razmijenili informacije o provedbi pilot aktivnosti te prezentirali dosadašnji napredak i definirali ključne aktivnosti za nadolazeće razdoblje. Koprivničko-križevačka županija predstavila je koncept difuznog hotela u Hlebinama, naivu kao važnog elementa regionalnog identiteta te Hlebine kao koljevku naivne umjetnosti. Predstavljen je i tijek razvoja galerijske ceste Podravine kao i važnog elementa povezivanja lokalne kulturne baštine, umjetnosti i turističke ponude. Koprivničko-križevačka županija u projektu KAST provodi aktivnosti usmjerene na afirmaciju naivne umjetnosti, razvoj kulturnog turizma i povezivanje lokalnih kulturnih resursa s turističkim ponudom. U okviru projekta planira se razvoj difuznog hotela i posjetiteljskog centra na Ive u Hlebinama, koji će biti smješten u prostoru sadašnje osnovne škole. Priprema javne nabave za izradu potrebne dokumentacije za difuzni hotel je u tijeku. Kroz navedene aktivnosti županija se strateški usmjerava na očuvanje i promociju na Ive, njezino snažnije povezivanje s kulturnim i turističkim sadržajima, te stvaranje novih prilika za lokalnu zajednicu. Poseban je cilj privući posjetitelje zainteresirane za kulturu te im ponuditi dodatne sadržaje povezane s područjem uz Dravu i njegovim prirodnim i kulturnim vrijednostima. Podsjetimo, projekt CAST sufinanciran je putem Interreg Dunav Region Transnacionalnog programa Europske unije. Projekt traje do 31. ožujka 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta je 2.761.660 € podijeljenih između 14 partnera. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 198.640 €.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano i vruće, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz sunčano vrijeme mjere 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan. U zgradi grada Đurđevca održana je 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluga, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Prošle godine je definiran novi način izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
1: Gradonačelnik je rekao i da 129 euro djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
2: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. I moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
1: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđevac te trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane uz sufinanciranje školskih materijala, kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu. Grad Đurđevac i u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala, odlučeno je jednoglasno na održanoj 11. sjednici gradskog vijeća. Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
2: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama, jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, područna škola odnosno škole Prostor Podravski. Zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama, također u iznosu od 70 eura.
1: Rekao je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolaca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama kao i do sada podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika. Uz te će u zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja, odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada. Dodajmo kako je već tradicionalno grad Đurđevac prvašiće na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo svladavanje školskih obveza. Nastavlja se projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka. Sve je to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je. Koprivničko-križevačkoj županiji odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356 044 eura i 12 centa, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Osnovna škola Profesor Franje Viktora Šinjera Virje, osnovna škola Gola, Kalnik, Legrad, osnovna škola Profesora Blaž Mađer, Novigrad Podravski, osnovna škola Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno, osnovna škola Ivan Lacković, Kroata Kalinovac, osnovna škola Kloštar Podravski i Molve. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola, na kojem su dogovoreni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe. Projektom se želi učenicima, neovisno o mjestu stanovanja, omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima. Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvan učeničku nastavu te komunikaciju i vidljivost projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pružat će PORA, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. U sklopu projekta KAST, kultura transformira zajednice i ekonomije, u Budvi su održani radni sastanci projektnih partnera na kojima su sudjelovali predstavnici 13 projektnih partnera iz 11 država Dunavske regije: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Slovačke, Mađarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Moldavije, Rumunjske, Austrije. Tijekom dvodnevnih radnih sastanaka partneri su razmjenjivali i razmijenili informacije o provedbi pilot aktivnosti te prezentirali dosadašnji napredak i definirali ključne aktivnosti za nadolazeće razdoblje. Koprivničko-križevačka županija predstavila je koncept difuznog hotela u Hlebinama, naivu kao važnog elementa regionalnog identiteta te Hlebine kao koljevku naivne umjetnosti. Predstavljen je i tijek razvoja galerijske ceste Podravine kao i važnog elementa povezivanja lokalne kulturne baštine, umjetnosti i turističke ponude. Koprivničko-križevačka županija u projektu KAST provodi aktivnosti usmjerene na afirmaciju naivne umjetnosti, razvoj kulturnog turizma i povezivanje lokalnih kulturnih resursa s turističkim ponudom. U okviru projekta planira se razvoj difuznog hotela i posjetiteljskog centra Naive u Hlebinama, koji će biti smješten u prostoru sadašnje osnovne škole. Priprema javne nabave za izradu potrebne dokumentacije za difuzni hotel je u tijeku. Kroz navedene aktivnosti županija se strateški usmjerava na očuvanje i promociju Naive, njezino snažnije povezivanje s kulturnim i turističkim sadržajima te stvaranje novih prilika za lokalnu zajednicu. Poseban je cilj privući posjetitelja zainteresirane za kulturu te im ponuditi dodatne sadržaje povezane s područjem uz Dravu i njegovim prirodnim i kulturnim vrijednostima. Podsjetimo, projekt KAST su financiranjem putem Interreg Dunav Region Transnacionalnog programa Europske unije. Projekt traje do 31. ožujka 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta je 2 761 660 eura podijeljenih između 14 partnera. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 198 640 eura. Hrvatska poljoprivredna komora Koprivničko-križevačke županije organizira panel raspravu o aktualnim temama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rasprava će se održati u četvrtak 10. rujna s početkom u 18.30 u društvenom domu u Legradu. Među temama o kojima će se razgovarati su izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2027. godinu, novo programsko razdoblje, Zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači.
0: Kultura.
1: U prostoru muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Sva darovana djela autora ostaju izložena u muzeju grada Đurđevca do 13. rujna kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor sveučilišta Sjever Mario Tomiša.
3: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica. A humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
1: Svečano otvorenje uveličali su svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec. Na obali jezera Šoderica susreli su se članovi fotokino kluba Picoki plesačice plesne skupine Sweet Beat iz Koprivnice, spojivši dvije umjetničke forme, fotografiju i ples. U središtu fotoradionice bila je ideja da se pokret ne samo izvede, nego i uhvati u pravom trenutku. Plesna skupina Sweet Beat djeluje u Koprivnici od 2016. godine, a od početnih nekoliko plesačica razvila se u skupinu koja okuplja brojne ljubitelje plesa. Ovo je nastavak rada fotokino kluba Picok, čiji se članovi kroz radionice fotografije potiču na promatranje, istraživanje svjetla, kadra i vlastitog autorskog izraza. Klub je posljednjih godina organizirao brojne radionice fotografiranja u prirodi, pri čemu se naglasak stavlja upravo na različite osobne interpretacije istog prostora i motiva. Istaknuli su u klubu te zahvalili plesnoj skupini Sweet Beat na suradnji, energiji i povjerenju. Udruga žena Novo Virje Crnec održala je manifestaciju pod nazivom Od klipa do stola. Manifestacijom su članice udruge podsjetile na starinska, neka već i zaboravljena jela od kukuruznog brašna koja su spremale naše bake i mame. Tako su sve vratile u djetinjstvo. Vrijedne domaćice kuhale su friške kukuruzne žgance i kukuruznu kašu koje su gosti degustirali sa raznim prilozima, vrhnjem, ocvirkima, opečenim lukom i slaninom. Kod kuće su ispekle kukuruzni kruh, digane kukuružnjače sa makom i orasima, tanke kukuružnjače s vrhnjem i špinatom, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne pogačice sa orasima i ocvirkima, kukuruzne zvjezdice s pekmezom, kukuruznu palentu opečenu i sa bučinim uljem. Nakon degustacije gosti su bili oduševljeni i preporučili sa domaćicama da ova manifestacija postane tradicija iz godine u godinu.
0: Sport.
1: U sklopu projekta Za igru, općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza ove godine provodila je program škole nogometa namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima od 1. do 4. razreda. Program je okupio čak 45 djece koja su kroz redovite treninge i različite sportske aktivnosti imala priliku razvijati svoje nogometne vještine, motoričke sposobnosti i sportski duh. Osim nogometnih znanja i vještina, djeca su kroz zajedničke treninge učila koliko su važni timski rad, disciplina, suradnja, međusobno poštovanje i fair play. Provedbu programa Škola nogometa omogućilo je Ministarstvo demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Kloštar Podravski.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz sunčano vrijeme mjere 34 Celzijeva stupnja.
0: Lo- lokalno Podravskog radija.
4: Slušali ste reprizu emisije.
5: Uhvatite ljetni ritam.

0: ključi.
1: Daj ba, još gradela.
2: E, gradela, gradela, e.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, u vijestima. U zgradi grada Đurđevca održana je 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluga, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Prošle godine je definiran novi način izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
1: Gradonačelnik je rekao i da 129 euro djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
2: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. I moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
1: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđeva, te trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane uz sufinanciranje školskih materijala, kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu. Koprivničko-križevačkoj županiji odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356.044,12 eura, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitete iznadnastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara Virje, osnovna